0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjertet! Kjæreste på
6: hjertet! Det din morgen på 102.
7: Ja, god morgen. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Klokka er 6:58, og Stora Brua på E39 er stengt på grunn av svært glatte forhold. Det meldte Veitrafikksentralen rundt klokka 6:15 i dag tidlig, og politiet meldte i 60 at de hadde fått meldinger fra flere om meget glatte kjøreforhold i området der, og at flere kjøretøy hadde bulket på stedet. Litt over klokka 6 i dag tidlig rykket nødetatene ut etter å ha fått meldinger om ei trafikk ulykke der. En bil hadde skader i front, meldte operasjonsleder Kjetil Pølsrud i Sør-Vest politidistrikt, og de var fremme. Og Veitrafikksentralen Vest la i 6:30 ut en generell melding om at det på grunn av lave temperaturer var fare for svært glatte veier i morgentimene i dag. En cirka 3 meter høy og 8 meter lang mur raste ut og sperret Storåsundveien på Karmøy i natt. Politi og brannvesenet var på plass i 2 timer, og kort tid etter kunne operasjonsleder Pølsrud melde at veibanen var rydda og åpnet for trafikk. I mars skrev Haugesunds Avis at Karmøy Bygde Service anklagde kommunen for brudd på anbudsreglene for brøyting, inkludert favorisering. Kommunen vedgikk lovbrudd og tilbudde firma erstatning. Nå reagerer Karmøy Fremskrittsparti og vil ha svar. Andreas Gård og Tor Christian Gård utarbeider en lang lista med spørsmål til ordfører Leif Arne Marhaug, som han skal svare på under kommunestyremøtet på onsdag.

Med sjelen på Radio 102, hvor det er 5. mai, og Stora Brua er stengt, fordi det er glatt, og det er flere som skal ha bulka der. I løpet av tidlig morgen kom den meldingen fra politiet. Det var rett over klokka 6. De først begynte å melde fra om at det var meldt om da en bil som hadde skader i front. Der rykket nødetatene ut etter å ha fått melding om trafikkulykka der på altså E39 Stora Brua. Og det ble meldt om glatte forhold på stedet, og etter hvert fikk de flere beskjeder fra andre om at det var meget glatte kjøreforhold, og at det var flere kjøretøy som hadde bulka på stedet. Broa er altså stengt. Det meldte Veitrafikksentralen Vest rundt 6:15, og politiet opplyser at broa stenges i påvente av strøing eller salting. Og kjøretøyene som har vært involvert i trafikkulykkene var borte fra broa før politiet ankom stedet, kan operasjonsleder Kjetil Pølsrud i Sør-Vest politidistrikt opplyser i siste oppdatering der. Men det er altså svært glatt på Stora Brua, og derfor er broa stengt i påvente av at det skal saltes der. Og så meldte Veitrafikksentralen Vest tidligere i dag, ja, det ble i natt i halv fem tida, og la de ut en sånn generell melding om at det på grunn av lave temperaturer var fare for svært glatte veier i morgentimene i dag. Da opplyser de at de jobber med å salte på spesielt utsatte strekninger, men på grunn av redusert vinterdrift vil flere veier kunne være glatte, og de ba derfor bilister vurdere å la bilen stå dersom en ikke har vinterdekk, skrev Veitrafikksentralen Vest altså i 4:30 i natt. Skulle det være andre steder der vi må være obs nå, der du har opplevd at det har vært glatt på morgenkvisten, gi oss gjerne beskjed, så får vi en advarsel slutt til dine medtrafikanter. Du kan skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. På måleren ligger det på 2 plussgrader nå, 0 grader som følt temperatur, og så er det meldt opp mot 8 grader utover dagen i dag, 1 grad nattestemperatur natt til i morgen. Og ellers som værutsiktene for dagen, nordvestlig bris, delvis skyet oppholdsvær først på dagen, enkelte regnbyger utover formiddagen, og delvis skyet oppholdsvær i kveld igjen, og da minking til nordvestlig bris.

0: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
1: Mer info enforeningen.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la la la.
5: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Din morgen på Radio 102.

Kjester seg fort på hjernen den. Can't get you out of my head fra Kylie Minogue på Radio 102. Hvis dere har kommet deg opp og skrudd på radioen, så kan du vite at Storbrua er stengt, altså på E39. Det ble stengt på grunn av svært glatte forhold der i dag tidlig. Politiet er på stedet, og entreprenøret er varslet. Politiet har tidligere i dag meldt om at de har fått flere meldinger om at det er svært glatt, og at det er flere som har bulka i området der, men de har altså stengt broa i påvente av strøing eller salting. Så skal vi snart ta en lille runde på sporten, men du får med deg Emma Noble og Nick Corbin her nå, back on track.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Vi kan begynne med 18 år gamle Ole Jonas Gård fra Kopervik, som representerer kraftsportklubben Haugesund, og som imponerte stort under EM i styrkeløft med utstyr i Tjekkia søndag, og sikret seg 3 gullmedaljer i juniorens 93 kilos klasse. Han tok gull i knebøy med et løft på 375 kilo, som også er norsk rekord. I benkpress sikret han seg sølv med 217,5 kilo før han slo til med gull og ny norsk rekord i markløft med 345 kilo. Sammenlagt endte han på 937,5 kilo, nok en norsk rekord og gull sammenlagt, og hele 115 kilo foran nummer 2. I dag skal hans storebror Knut Einarsgaard i aksjon i seniorenes 105 kilos klasse, og neste år semi-utstyr styrkeløft skal arrangeres i Haugesund med kraftsportklubben Haugesund som arrangør. Dessverre kan også Kajakklubb ha sendt oss en liten rapport etter at det i helga var duket for Norges Cup åpning for padlerne på padlanlegget i Tysværvåg, og der klubben stilte med 32 utøvere. Det ble levert mange flotte resultater, rapporterer de, og viser blant annet til at Nikolai Lønning og Emil Fjellheim begge kjørte inn til pallplasseringer i seniorklassen, der Lønning ble nummer 3 både på K1 200 meter og K1 5000 meter, mens Fjellheim ble nummer 3 på K1 500 meter. På kvinnesiden gikk Lise Erland til topps i alle sine løp mellom klubben. I dag arrangeres Tine-stafetten i Haugesund. Det er påmeldt godt over 100 lag til årets stafett, og det betyr en hektisk og travel formiddag på Haugesund friidrettsstadion mellom Haugesund idrettslag. De kan rapportere at det er normalt bra deltakelse på 6. og 7. trinn, med henholdsvis 29 og 44 påmeldte lag. På ungdomstrinnet har det vært en mobilisering dette året, noe som betyr mye bedre deltakelse enn foregående år. Det er 24 lag påmeldt mot 6 i fjor. Det gleder oss virkelig at skolene har gjort en innsats for å få dette til, skriver Hill.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: det nye til Rossmann, der Skår er med å kore Jævel av et liv på Radio 102. Og her hos oss nærmer det seg tid for nyheter. Klokka er snart 7. Og på topp i nyhetsdokumentet handler det om Stordbrua på E39 som fortsatt er stengt. Og det er på grunn av at det er svært glatt der. Det er flere som har vært uheldige der og bulka i morgentimene i dag. Og nå er broa stengt og har vært det litt av stund. Og den er stengt i påvente av strøing eller salting. Skal det være flere steder der det er glatt utover morgenkvisten i dag, må du gjerne gi oss beskjed om det. Du kan skrive til oss på Messenger hvis du har trafikkmeldinger generelt å komme med, eller slå på tråden på 52 720 102.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
2: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Så er Endre klar med en runde på Riksnytt etter vi har sittet på de lokale nyhetene, og der handler det blant annet om at NHO går til retten mot LO over det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantstreiken.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
4: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite,

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Stordbroa på E39 er stengt på grunn av svært glatte forhold. Det meldte Veitrafikksentralen rundt klokka 17:45 i dag tidlig. Politiet er på stedet og entreprenør er varslet. Politiet meldte tidligere i dag i 60-år at de hadde fått meldinger fra flere om meget glatte kjøreforhold på Stordbroa, og at flere kjøretøy hadde bulket på stedet. Kjøretøyene som har vært involvert i dette var borte fra broa da før politiet ankom stedet. Litt over klokka 6 i dag tidlig rykket hun ut at han ute etter å ha fått melding om en trafikkulykke på Stordbroa. En bil hadde da skader i front, meldte operasjonsleder Kjetil Pølsrud i Sør-Vest politidistrikt. Veitrafikksentralen Vest la i 16:30 i natt ut en generell melding om at det på grunn av lave temperaturer var fare for svært glatte veier i morgentimene. Det jobbes med å salte på spesielt utsatte strekninger, men på grunn av redusert vinterdrift vil flere veier kunne være glatte, og mer ber bilister vurdere å la bilen stå dersom man ikke har vinterdekk, skrev Veitrafikksentralen i natt. I mars skrev Haugesunds Avis at Karmøy Bygdeservice anklagde kommunen for brudd på anbudsreglene for brøyting, inkludert favorisering. Kommunen vedgikk lovbrudd og tilbudet firma erstatning. Nå reagerer Karmøy Fremskrittsparti og vil ha svar. Andreas Gård og Tor Christian Gård har utarbeidet en lang liste med spørsmål til ordfører Leif Arne Marhaug, som sier han vil svare ut spørsmålene under kommunestyremøtet onsdag. Og en cirka 3 meter høy og 8 meter lang mur raste ut og sperret Storåsundveien på Karmøy i natt. Politiet og brannvesenet var på plass i 2-tider, og kort tid etter kunne operasjonsleder Pølsrud melde at veibanen var rydda og åpnet for trafikk. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen i 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten i området i fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok i går på den prestisjefylte Met-gallaen i New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema er costume art, eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: Det ligger på 2 små grader på morgenkvisten nå langs kysten. Det meldt opp mot 8 grader på det varmeste, og kaldt på natta igjen. Natt til I morgen, da det meldt ned mot 2 plussgrader. Ellers om dagen, delvis skyet oppholdsvær først på dagen, enkelte regnbyger utover formiddagen, og delvis skyet oppholdsvær igjen utover kvelden. Og nordvestlig bris først på dagen, økning til nordvestlig frisk bris I formiddag.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: passende 7:09 den femte dagen ut i den siste vårmånen der Stord bro stengt på grunn av svært glatt vei.
1: Why?
0: Bare la det synke inn.
1: Ja, ja. Og som det står på hvavis.no, skal du nordover, så må du passe på i morgentimene. Det jo en sannhet med modifikasjoner, for de på Stord må jo passe på hvis de skal sørover.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja. Neida, det klokka 6, så ble rett og slett Stordbrua stengt, for du gir til det jeg fikk melding om en bil hadde krasjet og fått skader, og det ble altså meldt om svært glatt veibane på broa.
0: Ja, det flere som har bulket.
1: Ja.
0: Mm. Men det ikke meldt om personskade.
1: Nei.
0: Det har vi ikke fått inn noen meldinger om, men det i hvert fall flere som har vært uheldige på Stordbroa. Nå det stengt i påvente av strøing eller salting.
1: Ja.
0: 5. mai.
1: 5. mai. Og Veitrafikksentralen forteller om en travel morgen, særlig i Bergensområdet har det vært travelt, men nå sørover altså i Sunnhordland. Folk må rett og slett kjøre forsiktig, og man har folk ute, men det tar noe lengre tid å få de ut siden vinterberedskapen redusert i mai.
0: Ja, det skulle man tro.
1: Ja, ja da.
0: Men, så kjører man alle rundt på sommervekk.
1: Det er akkurat det. Ja, ellers om dagen så kan vi jo ta med for eksempel at Michael Palin har bursdaget.
0: Ja vel.
1: Som vi kjenner fra Monty Python, og som vi kjenner fra diverse reiseprogrammer på ja, ja. Fergefjernsyn. Og,
0: veldig koselige reiseprogram.
1: Blir 83 år i dag, anselig alder, men still going strong. Og så er det også verdens håndhygienedag i dag.
0: I dag skal vi vaske hendene.
1: Det er rett og slett det, fordi at det en internasjonal markering av Folkehelseinstituttet og WHO for å fremme god hygiene i helsetjenesten.
0: Ja, vask nevene i dag, i hvert fall.
1: Det er oppfordringen.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Ja, det var vel det. Ja, vi kan ta med oss at Adele har bursdag.
0: Ja, det skal vi både ta med og feire av. 38 år i dag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 2 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leir.
3: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
5: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 20. mai.
6: Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Anlegg 2026 i Haugesund, 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8. til 10. mai.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
8: Ja, og hvis du vil gjøre noe meningsfullt i helga, så inviteres du til den store byryddedagen. Det er på lørdag. Da skal vi rydde i byen.
9: Mm-hmm.
8: Ja. Frivillige i byer og tettsteder over hele landet skal rydde sine nærområder og ta vare på naturen. Og det er altså nå førstkommende lørdag. Og de har jo registrert, de har jo holdt på med dette noen år, og registrere funnene. Og det de blant annet finner ut av, at det de finner mest av er uidentifiserbare plastbiter.
9: Ja.
8: Kan det måtte være. Tau ligger oppe på topp 3-lister, sammen med sigarettesneiper.
9: Ja, det, altså tau ligger faktisk over sneiper.
8: Ja.
9: Hva er det man skal med tau?
8: Nei, og hvorfor vi hiver det ut i naturen, eller ut i byer og tettsteder, er ikke godt å si, men i alle fall så står det at nå som 17. mai rett rundt hjørnet, så er det enda en god grunn til å ta på handsker og gjøre en innsats for lokalmiljøet ditt. Du kan gå inn om Hold Norge Rent, de har en egen arrangementskalender, eller på ryddenorge.no, da kan du finne ut hvor du kan få hjelp, blant annet til å hanke inn litt utstyr som

0: Marlene Jaswold, som slipper debutalbumet sitt nå i mai. 15. mai skal det komme, og det skal hette nettopp Song in My Head.
1: Ja. Hvis du tar turen til med byen i dag, så kan du få praktisert skolenederlandsken din.
0: Ok, skolenederlandsken, ja.
1: Ja, hvis du hadde nederlandsk på skolen.
0: Har du en strofa til oss?
1: Nei, jeg kan... Jeg tror ikke jeg kan noe på nederlandsk.
0: Nei.
1: Det er ikke det språket heller, men i alle fall, der er et med cruiseskip som for sikkert selv heter Rotterdam. Det bør det jo helst inneholde nederlendere. Det gjør det, blant annet rundt 2700 som er med på det cruise som ankommer Garpaskjær nå klokka 8, men ja, en halvtimes tid, og så blir skipet liggende her ja, hele dagen, første avgang igjen klokka 17 i ettermiddag, så ja, da er det det.
0: Skal vi ha en liten Michael Palin hyllest, eller?
1: Ja, hva har vi da?
0: For eksempel Lumberjack Song.
1: Det er veldig spesiell, det er veldig spesiell ting å servere folk på en tidlig morgen, men det er jo gøy.
0: Det er jo det. Ja, men, altså Monty Python-legenden,
1: ja,
0: jo da, som hun har gledet oss med veldig kjekke reiseprogram.
1: Ja, kom igjen.
0: Er du klar?
1: Ja.
2: Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west. I want it to be... a lumberjack! Leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant redwood.

0: Det var kort, det var kort. Det Monty Python og Lumberjack Song.
1: Ja.
0: En liten Michael Palin hyllest ja. På hans, hva var det, 83-årsdag?
1: 83-årsdag, Michael Palin, altså ifra Monty Python.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 7:58.
3: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Har du boss, ring til Frans Voss.
5: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og frivekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
4: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
7: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
8: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Det er din morgen på 102.
0: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Stordbrua på E39 er fortsatt stengt på grunn av svært glatte forhold. Veitrafikksentralen meldte først om dette rundt klokka 17:45. Politiet er på stedet, og entreprenør er varslet. Politiet meldte også tidligere i dag i 6-tida at de hadde fått meldinger fra flere om meget glatte kjøreforhold på E39 Stordbrua, og at flere kjøretøy hadde bulka på stedet. Litt over klokka 6 rykket nødde tatt han ut etter å ha fått meldinger med trafikkulykker der. En bil hadde da skader i front, meldte operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. Veitrafikksentralen Vest la i 16:30 i natt ut en generell melding om at det på grunn av lave temperaturer var fare for svært glatte veier i morgentimene, og opplyste at de jobbet med å salte på spesielt utsatte strekninger, men på grunn av redusert vinterdrift vil flere veier kunne være glatte. I mars skrev Haugesunds Avis at Karmøy Bygdeservice anklagde kommunen for brudd på anbudsreglene for brøyting, inkludert favorisering. Kommunen vedgikk lovbrudd og tilbudde firma erstatning. Nå reagerer Karmøy FRP og vil ha svar. Andreas Gård og Tor Christian Gård har utarbeidet en lang liste med spørsmål til ordfører Leif Arne Marhaug, som han vil svare ut under kommunestyremøtet på onsdag.

0: How to stop.
1: Never gonna not dance again fra Pink.
2: Ja. Du, hvis du ser en gul kakadu, nymfe kakadu, så må du gi beskjed til familien Hildesland på Karmøy, fordi at der er der en fuglen er fløyet, for å si det sånt, en nymfe kakadu, gul av utførelse med røde kinn.
1: Ja. Så ut som han alltid rødmer.
2: Ja, den skulle prøve seg på terrassen uten bånd, men forsvant ut av, synet. Dette skjedde med fredag 1. mai, og ja, siden har ingen sett denne fuglen, og de har vært ute og leta, men de finner altså ikke denne med fuglen. Så hvis du ser en litt sånn ukjent fugl på fuglebrettet, så kan du jo ta i alle fall og gi beskjed til familien Hildesland på Nordkarmøy, fordi at de har altså vært ute og leta. De har, ja, de har virkelig lagt litt innsats i dette her, fordi at de har spredt savnet budskap på sosiale medier, det har hengt opp plakater, og Linda Hildesland forteller at familien til og med har kjørt rundt med høyttalere som spiller lyder fra nymfekakaduer for å prøve å lokke denne fuglen fram, og de har også gått i større områder og ropt på fuglen, men så langt uten resultat. Sånn at hvis du vil se litt mer og se bildet av denne fuglen, så kan du gå inn på havis.no, der det er bilder av han ca. 30 cm stor, inklusiv en lang hale.
1: Ja, og det er ingen tvil om at Dahlia, som fuglen heter, blir savnet. De frykter at hun kan ha blitt ført langt av gårde, kanskje helt over Karmsundet. Så uansett, hvis du ser en gul fugl i området, så kan du være litt ekstra obs, og se om det kan være den det er snakk om. Nymfekakaduen Dahlia, som altså har fløyet eller ble tatt av vinden, forstod jeg, da de hadde fuglen på terrassen. Men bildet, som sagt, på havis.no. Så skal du få fin musikk her, i Perla fra Neil Young sitt smykkeskrin, før vi tar en runde på sporten.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
4: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner fordi den grillen han vil ha var utsolgt. Du kunne også bare gått til hjemmeogfiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Din morgen på Radio 102.
2: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
7: Vi må begynne med 18 år gamle Ole Jonas Skår fra Kopparvik, som representerer kraftsportklubben Haugesund. Han imponerte stort under EM i styrkeløft med utstyr i Tjekkia på søndag og sikret seg der 3 gullmedaljer i juniorenes 93 kilos klasse. Han tok gull i knebøy med et løft på 375 kilo. Som også er norsk rekord. I benkpress sikrer han sølle med 217,5 kilo før han slo til med gull og ny norsk rekord i markløft med 345 kilo. Sammenlagt endte han på 937,5 kilo, nok en norsk rekord og gull sammenlagt. Skår ble også kåret til mesterskapets beste juniorløfter uansett klasse på herresiden. Og i dag skal hans storebror Knut Einar Skår i aksjon i seniorenes 105 kilos klasse. Neste års EM i utstyrt styrkeløft skal arrangeres i Haugesund med kraftsportklubben Haugesund som arrangør. Dessverre kan og kajak klubb ha sendt en rapport etter det i helgeverduka for Norges cupåpning for padlerne på padlanlegget i Tysværvåg, og klubben stilte med 32 utøvere. Det ble levert mange gode resultater mellom klubben, og viser blant annet til at Nikolai Lønning og Emil Fjellheim begge kjørte inn til pallplasseringer i seniorklassen. Der ble Lønning nummer 3 på både K1 200 meter og K1 5000 meter. Fjellheim ble nummer 3 på K1 500 meter. Og på kvinnesiden gikk Lise Erland til topps på alle sine løp mellom klubben. Og i dag arrangeres 10. stafetten i Haugesund. Det er påmeldt godt over 100 lag til årets stafett, og det betyr en hektisk og travel formiddag på Haugesund friidrettsstadion mellom Haugesund idrettslag. De kan rapportere at det er normalt bra deltakelse på 6. og 7. trinn med henholdsvis 29 og 44 påmeldte lag. På ungdomstrinnet har det vært en mobilisering dette året, noe som betyr mye bedre deltakelse enn tidligere år. Det er 24 lag påmeldt mot 6 i fjor. Det gleder oss virkelig at skolen har gjort en innsats for å få dette til å skrive hyll.
2: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
9: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
8: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
9: och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
8: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannavägen 142.
9: Vi ses!

0: Rain Me In, det er Sam Fender og Olivia Dean.
1: Du, skal, vil du høre det med låten som vinner Eurovision 16. mai?
0: Har du sitt i klinkekuleriet?
1: Ja, det vil si nei. Men de spår, altså de som spår, altså bettingselskapene blant annet, at det er Finland som stikker av med seieren i årets Eurovision, som arrangeres i Wien den 16. mai. Finland topper bettinglistene med god margin, etterfølt av Hellas og Danmark. Norge ligger på en 18. plass på bettinglistene.
0: 18 av hvor mange?
1: 18 sikkert. I don't know. Nei, de ligger i alle fall ikke så veldig høyt oppe. Men det er altså det finske bidraget. Det er en sette Pete Parkkonen og Linda Lampenius, som er duoen som representerer Finland, og er altså per nå soleklare favoritter til vinner Eurovision i Wien 16. mai. De konkurrerer med en låt som heter Likint Heitin.
0: Selvfølgelig.
1: Yep. Og som blir beskrevet her som en blanding av rock, klassisk og dance.
0: Ja,
1: men
0: det er som noe som er perfekt på morgenkvisten her.
1: Ja, og denne finske duoen seiler altså opp som soleklar favoritt til stikk av med seieren. Skal vi høre låten, så kan vi jo spare deg for mye smerte den 16. mai, etter du slipper du å sitte og følge med på alle de låtene som ikke vinner.
0: Du tenker det.
1: Så kan du bare få vinneren her og nå.
0: Det er jo det viktigste,
1: ja, tenker det er jo du? Det. I alle fall så skal de opptre i første semifinale 12. mai. Finland har bare vunnet en gang tidligere. Da var det jo disse her skrekkrockerne som hadde kledd seg ut som vikinger, senalder, menn omtrent. Lordi, husker du det?
0: Ja, ja.
1: Ja. Men landet har rent sist hele 11 ganger.
0: Ja.
1: Men i år
0: Slår de til.
1: I år så kan det virke som at de virkelig slår til. Men tenker vi har ikke hørt dette her selv.
0: Nope.
1: Så vi bruker deg som prøvekanin.
0: Mm-hmm.
1: Hva tror du om,
0: gratulerer med det.
1: Ja, hva tror du om dette?

0: Har du fått dosen?
1: Himmel og hav.
0: Ja, god morgen.
1: Det var akkurat å være inn i en tørketrommel med, i en sånn pinballmaskin.
0: Ja, det var alle sjangerene
1: det representert. Det skjedde da veldig mye. Med fioliner og syntrommer og...
0: Men jeg, det er vel ikke lagt for radio, tenker jeg.
1: Nei, jeg vet ikke hva det er lagt.
0: For Eurovision?
1: Ja, det er nok det. Men det beste jeg kan si om dette er at de er jo flinke å snakke finsk.
0: Ja, tror meg. Det har vi jo ingen...
1: Kanskje det var sånn tullefinsk. Kanskje. Ingen som vet.
0: Nei, ikke meg i hvert fall.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Stordbro på E39 fortsatt stengt på grunn av svært glatte forhold. Veitrafikksentralen Vest meldte om stengingen rundt klokka 17:45 i dag tidlig. Politiet på stedet og entreprenør varslet. Politiet meldte tidligere i dag i 60 år at de hadde fått meldinger fra flere om veldig glatte kjøreforhold på E39 Stordbro, og at flere kjøretøy hadde bulket på stedet. Kjøretøyene som har vært involvert i det var borte fra broa før politiet ankom stedet. Litt over klokka 6 i dag tidlig rykket unødetatene ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke der. En bil hadde skader i fronten, meldte operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. Veitrafikksentralen Vest la i 16:30 i dag ut en generell melding om at det på grunn av lave temperaturer var fare for svært glatte veier i morgentimene. Det jobbes med å salte på spesielt utsatte strekninger, men på grunn av redusert vinterdrift vil flere veier kunne være glatte, og mer bilister vurdere å la bilen stå dersom man ikke har vinterdekk på, skrev Veitrafikksentralen i natt. Høringen om utbyggingsplanene for havvindfeltet Utsira Nord startet i går. Fristen til å komme med innspill 18. juni, skriver NRK. NVE, som gjennomfører høringen, skal ha møter i de to kommunene som vil bli berørt av nettilknytningen fra havvindanleggene. Møte på Utsira er tirsdag 2. juni, og møte i Karmøy-Kino er 3. juni. I mars skrev Haugesunds Avis at Karmøy Bygde Service anklagde Karmøy kommune for brudd på anbudsreglene for brøyting, inkludert favorisering. Kommunen vedgikk lovbrudd og tilbudde firmaet erstatning. Nå reagerer Karmøy FRP og vil ha svar. Andreas Gård og Tor Christian Gård har utarbeidet en lang liste med spørsmål til ordfører Leif Arne Marhaug, som sier at han vil svare ut spørsmålene under kommunestyremøtet onsdag. Og en cirka 3 meter høy og 8 meter lang mur raste ut og sperret Storåsundveien på Karmøy i natt. Politiet og brannvesenet var på plass i 2 timer, og kort tid etter kunne operasjonsleder Paulsrud melde at veibanen var rydda på og åpnet for trafikk. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det 5. streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Vi får delvis skyer stort sett oppholdsvær første del av dagen, og så meldes det enkelte regnbyger utover dagen før vi får en lett skyer oppholdsvær igjen I kveld. Ellers nordvestlig bris, økning til nordvestlig frisk bris utover formiddagen, og minkende vindstyrke I kveld.
5: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: God morgen.
8: God morgen.
7: Dette din morgen på Radio 102.

0: David Gray og Babylon, og da er Stordbroa åpna igjen.
1: Ja, og grunnen til at den har vært stengt er noe så merkverdig i mai, som at det var klinkis, rett og slett, og flere biler var borti, håper jeg, både seg selv og andre utover morgenen. Politiet blir på stedet for å dirigere av gårde en del trafikk som har hopet seg opp, står der å lese i politiloggen, men det var altså meldt om blitt trafikkulykker i dag tidlig, rett og slett på grunn av glatt veibane, og grunnen til at de stengte det var rett og slett i påvente av at veitrafikksentralen fikk strødd og salta. Så kan vi jo ta med at det meldes for så vidt like kaldt natt i morgen.
0: Mm.
1: Sånn at dette kan fort være en situasjon som også skjer i morgen tidlig. Og jeg ser på, ja, blant annet på VG at der meldes om stedvis svært glatte veier, både i Vestland fylke og ikke minst enda lenger Nordmøre og Romsdal, der, ja, der er tatt et bilde fra Surnadal i morgentimene. Det ser ut som det er full vinter, rett og slett, med snø og glatte veier, og i området rundt Bergen har det også vært veldig mange meldinger natt til i dag. Det står en del biler som ikke kommer videre på grunn av glatt, sier en trafikk operatør i Veitrafikken Vest til VG.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Det ser ut som du bare veier på fjellet, da.
0: Ja, det ser bra ut til fjells.
1: Ja, riktig nok kaldt. Midt oppå Hukli fjell i dag så er det minus 5 grader, men det ser i alle fall ut ifra kameraene til Statens vegvesen at det der er i hvert fall bart.
0: Ja, så det er en sånn middels risiko ifølge prognosene til Statens vegvesen for muligheter for kolonnekjøring på Hardanger videre Riksvei 20 de neste 6 timene. Men vi tar gjerne imot flere trafikkmeldinger her i Lavlandet. Kom med det. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102, og ta med deg god musikk på veien. The War on Drugs, Under the Pressure.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 4 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!

0: Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: HTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
2: Dette din morgen. Radio 102.
3: Vi tar med oss en hyggelig sak som finner sted i Ølen. Det kan bli folksomt på lørdag, fordi at da inviterer Sør-Vest politidistrikt til politiets dag. Dette skjer både i Ølen ved politistasjonen der og på torget i Stavanger. Men hvis vi fokuserer på Ølen, som sier de der, geografisk driftenhetsleder i Vindafjord, Fredrik Alvestad, sier at det lenge siden vi har hatt et sånt arrangement i Ølen, og vi gleder oss til å åpne litt opp og ta imot de vi er her for. Vi håper mange har lyst til å besøke oss denne dagen, og dette skjer altså ved politistasjonen i Ølen. I år så kan du blant annet få testa promillebrilder, du kan se hvordan politiet finner spor, se utstilling av ulike kjøretøy og få testa kunnskap om politiet. Og så er det i tillegg totalforsvarets år i år, og det vil også politiet benytte anledning til å minne de besøkende om. Og dette er altså på lørdag det skjer. Står det klokkeslett? Nei. Det gjorde det ikke.
4: Nei.
3: Då får du gjetta.
4: Då är det bara att möta.
3: Ja. Nej, det är säkert. Det är säkert på förmiddagen kan jag tänka mig på lördag.
4: Det nå bør det i hvert fall være det.
3: Siden jeg sier det.
4: Siden du sier det.
3: Ja.
4: Ja. En dag på lørdag i hvert fall.
3: Ja. Jeg skal se om vi klarer å skal finne det ut.
4: Ja, du skal finne det ut. Ja. Ja, imens kan vi jo ta med en trafikkmelding som Etne kommune har lagt ut fra Ølen til Etne. For E134 i Stordalen, der vil det være stengt natt til i morgen. Det stenges fra midnatt av, og det vil være stengt frem til klokka 5 på morgenen. Og det er på grunn av bytting av stikkrenner ved Urahuen i Stordalen, opplyser de. Manuell dirigering på dagtid blir det også på grunn av asfaltering etter bytte av stikkrenner. Arbeidet vil pågå til 20. mai, men i hvert fall i natt fra midnatt og frem til klokka 5 i morgen tidlig, så er det altså helt stengt i Stordalen på E134. Får vi tidspunkt, eller
3: gir
4: vi det opp?
3: Nei, vi gir det opp.
4: Ok.

0: Shoop Shoop Song, It's Innes Kiss fra Cher, og der fant du et tidspunkt.
1: Ja, klokka 12.
0: Klokka 12.
1: Ja.
0: Politiets dag.
1: I Ølen.
0: I Ølen. På lørdag.
1: På lørdag. Så det sto litt kronglete til, men vi fant et klokkeslett til slutt.
0: Sto det kronglete til, eller... Stod det ikke kranglet til...
1: Ja, det stod ikke i hele tatt.
0: Det stod ikke i hele tatt nå.
1: Nei, men vi fant ut av det.
0: Så bra. Men du, det er tirsdag, Listehimmerdag.
1: Ja. Mm-hmm. Og ny episode er altså klokka 12 i dag.
0: Stemmer.
2: Det var en dag på ungdomsskolen at jeg fikk en telefon fra Helge Toft i friminutt eller noe sånt. Og han sa at, du, jeg har en idé. Kan ikke dere to dra til Bergen med mitt band og spille inn disse låtene litt sånn ordentlig? Og så tar jeg dem med til noe plateselskap og bare ser.
0: Hun er fra Sunde i Kvinnherad og Haugesund. Hun og familien flyttet fra Sunde til Haugesund da hun var 13 år. Vi ble først kjent med henne gjennom duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Haaland Austrheim, og de var 17 år da de fikk platekontrakt med Sony i 2014. Hun er låtskriver og artist, har lagt mye musikk for andre artister, og hun har deltatt i Melodi Grand Prix. Nå har hun fokus på solmusikken under artistnavnet Elsie Bay. Denne uka i Listehima på Radio 102 hører du Elsa Søllesvik.
2: Jeg skulle jo liksom bli håndballproff, og sånn, og så møtte jeg Emilie, og så ble jeg liksom dratt inn i dette, men jeg likte meg veldig godt, og tenkte at jeg har ikke lyst til å gi meg bare fordi vi skal gi oss. Jeg tilbudde om å gjøre Death of Us selv, men jeg tror jeg kjente litt på at jeg ikke var god nok for det, og at det ble litt voldsomt. Til slutt så sa jeg ja, og så angrer jeg litt inn i hodet mitt i noen uker. Jeg tenkte at det kommer jo aldri til å gå, men så viste det seg det at hvis man bare tar et skritt av gangen, så går det mest av.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Og første mulighet til å høre den episoden får du altså i dag, mellom klokka 12 og 1, der det som vanlig sendes en litt kortere versjon av episoden, så får du hele episoden på lørdag etter klokka 4. Men det er altså Elsa Sølesvik fra Elsa og Emilie til MGP og soloprosjektet Elsie Bay, pluss låtskriving for en rekke andre artister. Og her er duoen Endless Optimism fra Elsa og Emilie.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:03.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: '77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
6: Mer info nforeningen.no.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Cateringspesialisten gjentar suksessen. Vi inviterer til Pinsefestival på Kajen i Førde 22. til 24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
9: Din morgen på Radio 102. Radio
10: 102. Etter nyheten klokka 9 så får vi besøk av noen flinke ungdommer i et selskap eller i ungdomsbedrift som heter Cheap Sheep.
11: De jobber for å få sauen tilbake på middagstallerkenen.
10: Ja.
11: Og stokker med flere priser. De tok 3 topplasseringer under NM i ungdomsbedrifter i forrige uke. De er på Kamsen videregående skole, og de går på VG2, kokk- og servitørfaget, og har altså blitt historiske på vegne av skolen. Det melder de i en pressemelding, og det er altså første gang noen har stokket av med så mange priser fra Kamsen.
10: Ja, og med dette var det altså et NM som ble arrangert på Lillestrøm, som du sier, i forrige uke. Vi får besøk av Leonora Sola, Sanne Stange og Maria Støle fra VG2 kokk- og servitørfaget, som sikrer hele 3 nasjonale priser altså i forrige uke.
11: Nå får vi deg Chris Olsen og

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopervik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
2: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magfølelsen?
3: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
2: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
3: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
2: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
4: Mer info nforeningen.no.
5: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
7: Dette er din

0: siste nytt fra Elena, som fra Sveio, hennes Broken Shore, som har spilt seg inn på listene våre.
1: På fredag så det 8. mai. Det jo om frigjøringsdagen for å markere slutten på den tyske okkupasjonen i 1945. Det offisiell flaggdag, det kan jo være greit å minne om i tillegg. Og fra 2011 så ble dagen nå offisiell nasjonal veterandag for å anerkjenne innsatsen til norske kvinner og menn i internasjonale operasjoner. Og vi har fått en oversikt over 8. mai arrangementer for både Karmøy, Tysvær og Haugesund. Blant annet så skal det være taler og blomsternedleggelser ved Karmøy Rådhus. Det på fredag klokka kvart på 10 ved Kopervik kirke, så skal det være taler og bekransning. Det kvart over 10. Og på i Tysvær, hvis vi flytter oss til klokka 11.20, da det taler og bekransning ved Arkebus Krigshistorisk museum i Førre. Og ved Skåre kirke så det også taler og bekransning. Det klokka 13. Ravinovitsparken 13.30, og klokka 14 på fredag så det vår frelsers gravlund, der det blir både tale og bekransning. Også klokka 14.45 tale om da ved de fallenes minne på Ludolf Eides plass. Så ja, det vil være mye som skjer i tillegg til det, i tillegg til taler og blomsternedleggelser, både musikalske innslag og annet.
0: Nå skal du se disse tidspunktene og stedene, for eksempel på Haugesund kommunes nettside. Der finner du full oversikt over det, men det altså på fredag dette programmet.

0: God step, Stevie Wonder. Isn't she lovely på Radio 102? Er du klar for en ny svindelsak?
1: Ja, jeg lar meg gjerne svindle.
0: Du lar deg gjerne svindle, så fint. Det noteres. Men det er mange turister som blir svindlet før ferien starter, skriver Din Side. Det er falske annonser for leiligheter og arrangementer, som et økende problem. Altså for eksempel severdigheter som ikke eksisterer, som det legges ut KI-genererte bilder av, for eksempel. Der er en britisk forbrukerorganisasjon som ber folk være på vakt etter falske ferieannonser. De trekker blant annet frem et tilfelle der et par reiser over 300 kilometer til en gondolbane som ikke eksisterer, etter å ha sett en video i sosiale medier. Og de visste jo ikke at videoen var falsk og laget ved hjelp av kunstig intelligens. Dette er en video som har blitt markedsført i sosiale medier for å generere inntekter hver gang noen klikker på videoen, skriver forbrukerorganisasjonen. Og så vokser problemet når personer lures til å kjøpe billetter til arrangementer som ikke finnes. Altså billetter selges, men arrangementet finnes ikke. Så bør du også være på vakt overfor det de omtaler som spøkelsesmesser og filmvisninger eller konserter på hemmelige steder, der en lover å avsløre den topphemmelige adressen på selve arrangementsdagen, først etter at du har kjøpt billetter. Så her er det litt nymotende feller å gå i.
1: Ja.
0: Og er du først blitt lurt, er fort pengene tapt, for Trygg Forsikring forteller at sånne tilfeller ikke dekkes av noen av deres forsikringer i hvert fall. De anbefaler folk å ta kontakt med bookingplattformen.
1: Ja, du, og så kan vi ta med oss og en fotballnyhet som akkurat tikket inn her, fordi at nå skriver flere medier at Trondheims klubben Rosenborg må ut og lete etter ny trener, for Alfred Johansson fikk til slutt tre sesonger, men nå er det slutt, det skriver NRK. Nå i dag tidlig, og Adresseavisen erfarer det samme. Johansson skal ha fått beskjed i går kveld. Adresseavisen skriver at spillergruppen står samlet bak styrets beslutning. Rosenborg, som ligger på tredje siste plass i Eliteserien per i dag.
2: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
3: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
2: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
4: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.
2: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopervik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Åkra Elektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det kom en oppdatering fra politiet ca. 7:55 i dag tidlig om at Stordbrua da igjen var åpen for trafikk. Da opplyste de at de ble på stedet for å dirigere en del trafikk som hadde hopet seg opp. Det var rundt klokka 5:45 i dag tidlig at Veitrafikksentralen Vest meldte at broa på E39 var stengt på grunn av svært glatte forhold. Politiet meldte tidligere i dag i 6-tida at de hadde fått meldinger fra flere om veldig glatte kjøreforhold der, og at flere kjøretøy hadde bulka på stedet. Kjøretøyene som har vært involvert i trafikkulykkene var borte fra broa før politiet ankom stedet, opplyste de. Litt over klokka 6 i dag tidlig rykket nødetatene ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke på Stordbroa. En bil hadde skader i front, meldte operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. Veitrafikksentralen Vest la i 16:30 i natt ut en generell melding om at det på grunn av lave temperaturer var fare for svært glatte veier i morgentimene. Det jobbes med å salte på spesielt utsatte strekninger, men på grunn av redusert vinterdrift vil flere veier kunne være glatte, meldte de, og ba bilister vurdere å la bilen stå dersom man ikke har vinterdekk. Høringen om utbyggingsplanene for havvindfeltet Utsira Nord startet i går. Fristen til å komme med innspill er 18. juni, skriver NRK. NVE, som gjennomfører høringen, skal ha møter i de to kommunene som vil bli berørt av nettilknytningen fra havvindanleggene. Møtet på Utsira er tirsdag 2. juni, og møtet på Karmøy Kino er 3. juni. Og i mars skrev Haugesunds Avis at Karmøy Bygdeservice anklagde kommunen for brudd på anbudsreglene for brøyting, inkludert favorisering. Kommunen vedgikk lovbrudd og tilbudde firma erstatning. Nå reagerer Karmøy FRP og vil ha svar. Andreas Gård og Tor Christian Gård har utarbeidet en lang liste med spørsmål til ordfører Leif Arne Marhu, som sier han vil svare ut spørsmålene under kommunestyremøtet onsdag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det er behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen er en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Frederiksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth er tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart er klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: En liten kikk på værutsiktene for dagen da. Det meldt oppholdsvær og delvis skyet, lett skyet første del av dagen og påfyll av byger etter hvert utover formiddagen før det ventet oppholdsvær igjen i kveld og ellers relativt rolige vindforhold utover dagen stort sett, men det kan blåse litt mer i ytre strøk. Det meldt stort sett svak vind fra vest utover dagen til lett bris utover ettermiddagen, men litt mer trykk i vinden utsatte steder.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.
7: Dette er din

0: Fine, fine, fine hjerteknusser fra Kaisers.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og vi får snart besøk av noen nybakte Norges mestere som tok 3 topplasseringer under NM i ungdomsbedrift i forrige uke. Og det er de som står bak Cheap Cheap Ube fra Karmsen videregående skole som kommer til oss nå snart. Men først skal vi riste godt løs med Gary Moore, Over the Hills and Far Away.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 4 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presser og

0: er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
1: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraftsparebank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helseseier. Påmeldingen nå i full gang på hydrorundt.no.
4: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
5: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Og vi har fått besøk av tre som i forrige uke hentet gjeve priser hjem fra Norges mesterskapet i ungdomsbedrifter. Og det er første gang Karmsen videregående skole kan skilte til å stikke med både bærekraftsprisen og beste yrkesfaglige bedrift i NM. I tillegg tok de tredjeplassen i beste ungdomsbedrift i Norge. Vi snakker Skip UB fra Karmsen videregående skole, som altså tok tre topplasseringer under NM i ungdomsbedrift torsdag på Lillestrøm. Og de går altså VG2, kokk og servitørfaget. Produksjonsansvarlig er Maria Støle, daglig leder er Sanne Stange, økonomiansvarlig er Leonora Sola Nernes, og de er på plass her hos oss, og gratulerer så mye med prisene, alle
8: tusen
7: tre.
8: Takk. Jo, tusen takk.
7: Dere har ikke hatt tid til å feire, men det skal vi komme litt tilbake til. Først, Maria, hva synes du det var å delta, og ikke minst ikke av med disse priserne i forrige uke?
8: Nei. Altså, det var jo veldig spennende, og det var jo veldig mange andre flinke bedrifter som var med, så det har jo vært litt av en opplevelse.
7: Ja, fikk dere liksom tid til å se litt hva de andre holdt på med?
8: Nei, ikke egentlig.
7: Men Sanne, klarer du å beskrive for oss hva arbeidet som ligger bak?
9: Nei, altså, nå har vi jo en fast dag i uka på skolen til å liksom jobbe med bedrift, men vi har tatt oss en del studieturer i påsken, og det ligger mye fritid da, etter skoletid og sånt. Mm. Så det ligger mye arbeid bak da.
7: Hvordan er det dere har kommet opp med dette konseptet i det hele tatt? Altså, konseptet går ut på veldig kort oppsummert å få liksom sauen tilbake på middagstallerkenen. Men hvordan har dere kommet på dette?
9: Nei, altså det er et program på NRK som heter Matsjokket. Mm. Der de tar opp masse forskjellig, altså blant annet poteter og andre matvarer da, som vi kaster veldig mye av. Og der kom jo sau, som er en egen episode. Så vi så jo den episoden da. Og så tenkte vi at det var jo noe spennende. Mm. Så fikk vi liksom beskjed om at vi måtte bare ha litt is i magen, for vi var litt usikre på om vi skulle gå for det eller ikke, for det var jo så annerledes. Så fikk vi beskjed om å bare ha is i magen og bare gjøre det.
7: Og det er altså et halvt år siden, cirka?
9: Cirka.
7: Mm, så dere har jobbet litt intenst med dette.
9: Ja.
7: Ja. Men for deg, Leonora, hva erfaring har du med dette fra før av?
10: Nei, vi hadde jo aldri partert en sau før, så det var jo et stort sjokk, på en måte, over hvor stor jobb det faktisk er.
7: Ja.
10: Så vi har jo virkelig jobbet på og fått mye erfaring og lært veldig mye.
7: Mm. Ja, for hva er det dere gjør? Utvikler dere produkter?
10: Ja, vi har jo lagt nå 16 ulike produkter som vi bruker hele sauen. Så, ja.
7: 16 produkter?
9: Vi kaster ingenting. Mm. Altså, til og med beina blir brukt.

0: Så etter det jeg koker kraft på, da, så blir de malt om til gjødsel.
1: Mm.
0: Så vi har jo ingen svinn.
1: Men hva tenker dere, altså, det er jo veldig vanskelig et stort spørsmål, men hvorfor dette liksom har vært et problem i utgangspunktet? Hvorfor har det vært så mye matsvinn med sau?
0: Nei, altså før så brukte vi jo alt vi hadde, da åt vi sau. Men da åt du kanskje sau og så hadde gått ut på jordet i 12, 13, 14 år, sant? Og når den dør og du skal gjette den til middag, så er det seikt, og det er gammelt kjøtt.
1: Mm.
0: Men sånn er det ikke lov lenger. Så nå får de bare lov til å beite i 3 år før de blir slakta. Så det er jo, de er jo ikke voksne, de er jo ungsauer.
1: Mm.
0: Så det kommer jo litt fra altså, rykter og myter da, fra besteforeldre som har sagt at nei, sauekjøtt er ikke noe godt. Jeg husker vi hadde det når jeg var liten, det er bare seikt.
1: Mm.
0: Så fører de det videre til sine unger, og de fører det videre til sine unger igjen. Også sånn baller på seg da.
1: Mm. Men Maria, hvordan har det vært å utvikle disse produktene da? Har dere hele tiden hatt en klar tanke om hva dere skal lage? Eller ja. Har dere funnet underveis?
2: Vi har jo funnet det ut underveis. Jeg har vært litt skeptiske på
0: litt forskjellige produkter.
2: Ja. Ja.
1: Som for eksempel?
0: Nei, altså, vi begynte jo først med tradisjonelle produkter. Altså, vi tenker, vi skal liksom nå alle. Mm. Så begynte vi jo med pinnekjøtt og fenalår. Og så var det litt mer sånn, men vi må jo nå de unge på en måte. Så da ble det liksom til kebab, og så ble det til baby ribs, og så plutselig så lagde vi et steikefett. Og så begynte vi å lage gjødsel, så det er liksom, det er veldig bredt da, med produktutvalg.
1: Men har dere solgt noe av dette da?
2: Ja, vi har jo solgt for 50 000 nå. Og så skal vi selge kebab til 40 000 nå, til Coop.
1: Det må dere fortelle litt om, og det er jo en av grunnene til at dere ikke har hatt noe særlig tid til å feire disse prisene dere stakk av med forrige uke. Hva er avtalen med kebabkjøttet som dere har landet?
0: Nei, nå har vi gått inn en avtale med Coop Økonom, som har bestilt 500 pakker med kebab fra oss.
1: Ja.
0: Så vi må jo lage de 500 pakkene.
1: Mm-hmm.
0: Så det tar jo veldig lang tid når vi står og lager de på skolekjøkkenet. Men vi har jo heldigvis fått hjelp fra de i klassen vår, da. Så de har vært med og hjulpet oss masse.
1: Mm.
0: Men vi skal da selge denne kebaben. Den ble lansert på Ops Mariro i Stavanger den 13. mai. Så lanseres den.
1: Men hvordan har dette skjedd da? Har de tatt kontakt med dere, eller har dere vært på der? Eller?
0: Ja, vi vant jo beste ungdomsbedrift i Rogaland.
1: Mm.
0: Og hun, dagliglederen i Coop Økonom, hun satt så stemte oss frem da. Så hun tok jo kontakt med oss rett etterpå, og ville ha et samarbeid.
1: Ja, hva tenkte dere sånn i utgangspunktet, når dere visste dere hadde liksom NM foran dere, i tillegg skulle dere produsere alt dette?
0: Jeg visste jo det kom til å bli travelt, men vi sier ikke nei i bedriften vår, så vi tenkte vi må jo... Det jo, tar jo kjempelang tid å komme seg inn i butikkmarkedet og på markedet generelt. Så når vi får et tilbud da, så tenkte vi at det ble jo litt for dumt å takke nei til en så gyllen mulighet.
1: For å spørre om det, hvordan har denne ungdomsbedriften blitt i forhold til hva dere så for dere for et halvt års tid siden, har dere satt og begynte med de første planene?
0: Jeg så ikke for meg at vi skulle komme så langt. Det kan vi ærlig si alle sammen, tror jeg.
2: Et av målene våre i starten var jo å komme til ende, men vi hadde jo aldri trodd egentlig at vi skulle hverken komme der eller vinne noe så helst i starten, fordi det begynte jo så lite.
1: Ja.
0: Altså, det er så høy konkurranse på de andre bedriftene nå, i forhold til at de har et annet type opplegg enn det vi kanskje har, sant?
1: Mm.
0: Så vi visste jo at det var veldig, veldig høyt konkurransenivå.
1: Og utifra de tilbakemeldingene som dere har fått både regionalt og nå i NM, hva ser det ut som er på en måte suksessformelen deres? Hva er det dere gjør som gjør at dere går til topps?
0: Nei, jeg byr kanskje litt veldig mye på oss selv.
1: Litt veldig mye?
0: Ja.
1: Hvordan da?
0: Nei, altså, vi sier det som er sant, vi sier det vi mener, og vi liker kanskje å legge litt løgne morspill på det, sånn at det blir litt lettere å huske da, enn at det skal være en sånn kjedelig presentasjon så du bare snakker i etterpå. Og så i tillegg så er det jo det med bærekraft da. Vi er jo veldig på å fronte det.
1: Mm. Og så må det være noe med utførelsen, vil jeg tro. Altså, ikke bare presentasjonen og konseptet, men at dere får et eller annet til, som kanskje andre ikke får til.
0: Ja. Det er nok det hemmelige oppskriften vår.
1: Ja, det er den hemmelige oppskriften, ja. Og det skal vi ikke spørre om. Men nå har dere altså denne avtalen, så dere skal produsere en del til. Men hva skjer videre da, med ungdomsbedriften? Hva er planene fremover? Skal dere beholde ungdomsbedriften? Hvor mye skal dere jobbe med den?
2: Vi håper egentlig på å starte AS, fordi at vi fikk jo veldig gode tilbakemeldinger, og de ønsker at vi skal oppskalere oss, så markedet er jo stort, og vi har jo sett at de er der.
0: Mm. Ja, forespørselen er der. Ja. Det står egentlig bare på oss nå. Så,
1: kapasitet?
0: Ja. Mm. Det er litt vanskelig å gjøre det fra et skolekjøkken med kun et par dager i produksjon, så en AS er 100% i kortene.
1: Ja, hva tid kan dere gå i gang med det da, ser dere for dere? Eventuelt, hvis det blir.
0: Ja, det kan vi jo gjøre med en gang skolen er ferie, egentlig. Mm. Altså, det ligger jo på oss da.
1: Ja.
0: Så det er når vi setter i gang, så det er da det skjer.
1: Mm. Men nå skal dere få nyte priserne i hvert fall i stund når dere har fått produsert 500 kilo med kebabkjøtt i hvert fall. Og så får vi se om det blir et AS. Men gratulerer så mye med priserne.
0: Tusen takk.
1: Og takk for besøket alle tre. Altså Maria Støle, Sanne Stange og Leonora Sola Nernes fra ungdomsbedriften Cheap Sheep UB fra Karmsund videregående skole.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
4: Mer info enn foreningen.no.
5: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
6: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
5: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
6: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
5: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
6: Vi ses!
7: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
8: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra Bonham.
9: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
10: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
9: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
10: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
11: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
12: Dette

0: Lang natt fra Odin. Det lanseres jo kandidater nå, for det blir klart at det ser ut å være ledig i RBK-trenerstolen.
1: Ja.
0: Og der er, ja, det er jo Rosenborg-helt Steffen Iversen, VG har snakket med. Han poengterer at Erik Horneland er ledig, men sier at han kanskje vil prøve seg mer i utlandet. Og så poengterer han også at Ole Gunnar Solskjær jo er ledig, og det er to gode valg, sier Iversen.
1: Ja, jo. Det kan godt være. Det kan ikke gå så mye verre for Rosenborg enn det har gjort, sånn at alt vil jo være en oppdør.
0: Ja, der er jo divisjoner under de.
1: Ja.
0: Sånn sett.
1: Det kjenner vi til.
0: Det kjenner vi til. Mm-hmm. Men svenske Alfred Johansson er altså ferdig et drøyt 2,5 år i Rosenborg. Det bekreftet klubben nå utover morgenkvisten i dag. Og så vil nok lanseres flere ønskekandidater, men blant de som Rosenborg helt Steffen Iversen nevner til VG i hvert fall Erik Horneland og Ole Gunnar Solskjær.

0: Den store, store stemmen til Brandi Carlile og fine The Story.
1: Ser Haugesunds Avis skrive at det er under to uker til 17. mai.
0: Ja, det er smart, det der ute. Medfører riktighet.
1: Nei, og,
0: trengte du en påminnelse?
1: Nei, men de har pratet litt med de som serverer mat og drikke, og de forteller at det er få ledige bord til de som fortsatt ikke har fikset det, og det er til tross for at 17. mai og faller på en søndag, så opplever både restaurant- og utelivsbransjen stor pågang i bordreservasjoner på nasjonaldagen. Blant de har pratet med, så har de blant annet snakket med James Persson, som driver Kajgata 1 bar på Indre Kai, og han sier at det er helt fullboket hos oss, mens hos Kajano går det nå i streik ettersom det er i hotellbransjen, men det stopper de imidlertid ikke fra å slå på stortrommet på nasjonaldagen. Aslak Askeland, daglig leder i Kajano Hotelldrift, han forteller at det fortsatt er mulig å bestille bord hos de, samtidig som det er altså god pågang i bestillingene, sier han. Han legger ord til at noe er helt nytt av året, nemlig nye restaurant 77 og kino 77 vil sammen kjøre et program med familiefilm og Hauglandsfilmen om noen skulle trenge et avbrekk i 17. mai feiringen. Finn Lote beskriver et sedvanlig trøkk. Han forteller om flere bestillinger og flere bordsettinger. Noen er stappet fulle, men vi kan muligens mette inn noen flere. Men per dags dato har vi noen få ledige bord på kveldstid kun, sier Lote. En annen aktør er restaurantgruppen i Haugesund. De driver flere steder. Og Jan Tindeland, som er en av de som står bak det, forteller at det på Samson restaurant og bar tilnærmet er fullt i periodene, i hvert fall før klokka 18, litt mer ledig på kvelden. Det samme gjelder Big Horn Steakhouse. Men altså, hvis du har tenkt deg ut å ha et bord på 17. mai, så tror jeg nok fort at du må raske på litt ifølge de som driver den bransjen.
0: Og så høres det ut som det skal en del vikarer i aksjon, eventuelt mulig å treffe på stengte dører den 18. mai, som er en mandag.
1: Ja, kanskje
0: just,
1: det.
0: Just saying. Her er ny musikk. Det er Teddy Swims, sin nyeste, Mr. Know It All.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sorry fra Sondre Justad og Musti.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Ellie Loyle fra Uncle Cracker. Klokka nærmer seg 10, og da det på tide med en runde på nyhetene. Kommer tilbake til det etter fin musikk fra Amerika.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA sine resultater for første kvartal i år viser et resultat før renter, skatte, avskrivninger og nedskrivninger på minus 192,1 millioner kroner mot 68 millioner i pluss i samme periode i fjor. Det svake kvartalet skyldes hovedsakelig fortsatt lav utnyttelse av flåte og utstyr, økte avskrivninger samt enkelte ugunstige operasjonelle hendelser. Det melder selskapet i en pressemelding. Videre opplyser de at operasjonelt har aktiviteten tatt seg opp etter kvartalets utgang og at alle selskapets fartøyer nå i operasjon. Klokka 7:05 i dag tidlig meldte politiet at Stordbroa på E39 var åpnet for trafikk igjen. Det var rundt klokka 5:15 i dag tidlig. Veitrafikksentralen Vest meldte at broa var stengt på grunn av svært glatte forhold. Politiet meldte tidligere i dag i 6-tida at de hadde fått meldinger fra flere om veldig glatte kjøreforhold på E39 Stordbroa, og at flere kjøretøy hadde bulka på stedet. Kjøretøyene som hadde vært involvert i det var borte fra broa før politiet ankom stedet. Og litt over klokka 6 i dag tidlig rykket nødetatene ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke der. En bil hadde skader i front, meldte operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. Høringen om utbyggingsplanene for havvindfeltet Utsira Nord startet i går. Fristen til å komme med innspill er 18. juni, skriver NRK. NVE, som gjennomfører høringen, skal ha møter i de to kommunene som vil bli berørt av nettilknytningen fra havvindanleggene. Møtet på Utsira er tirsdag 2. juni, og møtet på Karmøy Kino er 3. juni. Og i mars skrev Haugesunds Avis at Karmøy Bygdeservice anklagde kommunen for brudd på anbudsreglene for brøyting, inkludert favorisering. Kommunen vedgikk lovbrudd og tilbudde firma erstatning. Nå reagerer Karmøy FRP og vil ha svar. Andreas Gård og Tor Christian Gård har arbeidet en lang lista med spørsmål til ordfører Leif Arne Marhaug, som sier han vil svare ut spørsmålene under kommunestyremøtet onsdag. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tre helsepersonell er avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Ja, meldes I dag om nordvestlig bris, delvis skyer, stort sett oppholdsvær I kveld, minkende vindstyrke. I morgen ventes det nord- og nordvestlig bris, skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær I morgen. Vi kan komme spredte regnbyger som kommer som snø over 400-600 meter.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: Golden Ticket ifra gjengen i Highasakite.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Jeg ser Haugesunds avis skriver nå at Åsmund Folgerøm, kjent gitarist i Haugesunds musikkmiljø, er død 62 år gammel. Han har jo spilt i en rekke forskjellige band, ikke minst så kjenner vi han ifra med Reflection, Sweet Manager, bandet Koi, og ikke minst The Trap, som Åsmund Folgerø var gitarist i. Vi tenkte vi skulle ta med oss rett og slett en stor Trap-låt. Da er vi tilbake igjen i 1986, om jeg ikke husker helt feil. Trap som fikk seg en i alle fall stor lokal hit tilbake igjen med låten Need Some Changes, med nettopp Åsmund Folgerø på gitar.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 5 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai. Med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste på
3: gjerdet! 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Anlegg 2026 i Haugesund, 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helger 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helger 8. til 10. mai.
5: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

The Fate of Ophelia og Taylor Swift. NRK har hatt en store greie der de har prøvd å, hva skal jeg kalle det, kåre Norges nasjonalbolle. Rett og slett en stor bolletest der folk har engasjert seg, tusenvis av stemmer og heftige debatter, og ikke minst en nådeløs jury. Men nå kan de si at dette er Norges beste bolle. Men før vi avslører hva som er vinneren, så kan vi jo ta med oss at i finalerunden som folket har kunnet stemt fram, så var det alltid fra skoleboller til solskinsbolle, vaniljebolle, sjokoladebolle, rosinbolle, kardemommebolle, i det hele tatt fastelavnsbolle var faktisk også med i finalen. Men Norges desidert mest populære bolle, det er kanelbolle, eller kanelsnurr om du vil. Den vant overlegent, og for juryen så har prosessen vært både smakfull og utfordrende, sier de. Baker og jurymedlem André Løvås sier at kanelbollen er en ekte folkefavoritt, og det sier han at han også opplever selv, fordi at han driver jo et bakeri der de blant annet i helgene eller på lørdager lager 2000 kanelboller som ryker ut. Så ja, da har vi fått en gang for alle oppklart hva som er Norges nasjonalbolle. Og hvis du lurte på det, så er det altså kanelbollen eller kanelsnurren som slo de andre bollene. Viktige kåring. Over til noen helt annet. Vi skal nemlig ta med oss Don't Cry, låt fra Guns N' Roses.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blir til 10:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Den første sånn.
4: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solisterne i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Fotball på radio.
7: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17:30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

forholdsvis rolig i trafikken akkurat nå. Var litt sånt overraskende i dag tidlig, når en rett og slett måtte stenge Stordbrua på grunn av glatt veibane. Det kan være at vi kan få en reprise på det i morgen, fordi at der er meldt svært lave nattemperaturer og natt til i morgen, så vær oppmerksom på det. Det meldes om i løpet av natta at den kan komme ned mot, ja, skal vi se, i hvert fall ned mot 2 plussgrader her hos oss, enda kaldere antageligvis litt lenger nord. Det var helst fra Sunnhordland og nordover at det var svært glatte veier, men vær nå oppmerksom på det. I dag tidlig så måtte jo politiet rett og slett stenge av broa, og etter hvert foreta litt dirigering på grunn av svært glatt veibane. Utover det, ikke noe spesielt ifra trafikk. Flytrafikken har gått som man skal, med alle flyene både letta og landa mer eller mindre, i alle fall på riktig tid.

Alexandria, Quartet og Somewhere. Du, vi tar med oss en melding om at i morgen så er det en stor øvelse på Helganes, og til tross for det så regner de med å få så vidt ut og love at flyet ditt kommer til å gå som normalt, men hvis du skal ut og reiser i morgen til eller fra Helganes, så kan det hende du møter både brandbiler og politi på vei til terminalen, for i morgen mellom klokka 12 og 14 så gjennomfører altså Haugesund Lufthavn en omfattende evakueringsøvelse. Øvelsen skal foregå inne på lufthavnens begrensede område og på parkeringsplassen rett utenfor terminalbygget. Øvelsen skal ikke påvirke reisende eller den ordinære driften ved lufthavnen, opplyser Ellen Vede, som jobber ved Lufthavndrift AS. Og selv om flytrafikken skal gå som vanlig, så vil altså publikum merke økt aktivitet, og det vil være utrykningskjøretøy på veiene i distriktet i det aktuelle tidsrommet. Og Lufthavnen ber om forståelse for aktiviteten, og understreker at dette gjøres for å ivareta sikkerheten ved flyplassen i fremtiden. Men skal du hente eller levere på flyplassen mellom 12 og 14, så bør du i hvert fall være forberedt på at det er litt mer liv og røre enn normalt, skriver Carmen akkurat nå.

0: ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
1: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund Kulturskole!
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.

Sunnebo og bygda på 102. Mari og Bodil Tøfteland, de skal åpne klesbutikk i det gamle banklokalet som Haugesund Sparebank har flyttet ut fra. De får vi besøk av i morgen tidlig, så skal du få vite betraktelig mer om den åpningen som nå etter hvert begynner å nærme seg. I tillegg til det så skal du også i morgen få høre om anlegg 2026 tilbake igjen i 2023, som var det siste gang den store anleggsmessen fant sted på Haugalandet Travpark. Da var det om lag 13 000 besøkende i løpet av den helgen tilbake igjen i 2023, og messegeneral Paul Olaf Barås tror på minst like stort oppmøte denne helgen. Det blir det mer om altså i din morgen på 102 i morgen tidlig. Nå skal vi til Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Ja, det begynner å nærme seg nyhetstid på 102. Monica sitter klar for å gi deg siste nytt om få straks. Aller først så skal vi ta en tur til Plankebyen, Fredrikstad, CC Cowboys og Tigergutt.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA sine resultater for første kvartal i år viser et resultat før skatt, renter, avskrivninger og nedskrivninger på minus 192,1 millioner kroner mot 68 millioner i pluss i samme periode i fjor. Det skyldtes hovedsakelig fortsatt lav utnyttelse av flåte og utstyr, økte avskrivninger samt enkelte ugunstige operasjonelle hendelser, melder selskapet i en pressemelding. De opplyser at aktiviteten har tatt seg opp etter kvartalets utgang og at alle selskapets fartøyer nå i operasjon. Klokka 7:05 i dag tidlig meldte politiet at Stordbroa på E39 var åpnet for trafikk igjen. Det var rundt klokka 5:45 i dag tidlig at Veitrafikksentralen Vest meldte at broa var stengt på grunn av svært glatte forhold. Politiet meldte i 6:00 i dag tidlig at de hadde fått meldinger fra flere om veldig glatte kjøreforhold der, og at flere kjøretøy hadde bulka på stedet. Litt over klokka 6:00 i dag tidlig rykket onødetatene ut etter å ha fått meldinger om en trafikkulykke der en bil hadde fått skader i fronten, meldte operasjonsleder Kjetil Pølsrud i Sør-Vest politidistrikt. Høringen om utbyggingsplanene for havvindfeltet Utsira Nord startet i går. Fristen til å komme med innspill er 18. juni, skriver NRK. NVE, som gjennomfører høringen, skal ha møter i de to kommunene som vil bli berørt av nettilknytningen fra havvindanleggene, melder de videre. Møtet på Utsira skal være 2. juni og møtet i Karmøy kommune på Karmøy Kino er 3. juni. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg etter en dårlig start på sesongen. Klubben ligger på kvalikplass med bare 5 poeng på 7 kamper. Alexander Tetti overtar midlertidig, og beslutningen kommer etter en 0-3-smell mot Viking og med støtte fra spillergruppen. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det meldt enkelte regnbyger fra formiddagen av nå, ellers delvis skyet og lett skyet oppholdsvær utover kvelden. Nordvestlig bris og økning til frisk bris nå utover formiddagen, og minkende vindstyrke igjen i kveld.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: For en start. Venn og menn først ut i en lang, lang rekke av artister og band nå utover formiddagen. Precious Time. Og da får vi si takk til Tom Wagner. Han kan høre igjen i kveld med Max Musikk. Og om en time starter med episode 8 i serien Lista Hima.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og her er en smakbit på det som kommer skal rett etter nyhetene klokka 12.
3: Det var en dag på ungdomsskolen at jeg fikk en telefon fra Helge Toft i friminutt eller noe sånt. Og han sa at du, jeg har en idé. Kan ikke dere to dra til Bergen med mitt band og spille inn disse låtene litt sånn ordentlig? Og så tar jeg dem med til noe plateselskap og bare ser.
0: Hun er fra Sunde i Kvinnherad og Haugesund. Hun og familien flyttet fra Sunde til Haugesund da hun var 13 år. Vi ble først kjent med henne gjennom duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Haaland Austrheim, og de var 17 år da de fikk platekontrakt med Sony i 2014. Hun er låtskriver og artist, har lagt mye musikk for andre artister, og hun har deltatt i Melodi Grand Prix. Nå har hun fokus på solmusikken under artistnavnet Elsie Bay. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Elsa Søllesvik.
3: Jeg skulle jo liksom bli håndballproff, og sånn, og så møtte jeg Emilie, og så ble jeg liksom dratt inn i dette, men jeg likte meg veldig godt, og tenkte at jeg har ikke lyst til å gi meg, bare fordi vi skal gi oss. Jeg tilbudde om å gjøre Death of Us selv, men jeg tror jeg kjente litt på at jeg ikke var god nok for det, og at det ble litt voldsomt. Til slutt så sa jeg ja, og så angrer jeg litt inn i hodet mitt i noen uker. Jeg tenkte at det kommer jo aldri til å gå, men så viste det seg det at hvis man bare tar et skritt av gangen, så går det mest av.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Elsa Søllesvik, altså, fra Else og Emilie til soloprosjektet Elsie Bay innom Melodi Grand Prix og låtskriving for mange andre artister blir tema i episode 8 av Lista Hima, som du får første mulighet til å høre altså rett etter nyhetene klokka 12. Da er tida satt av frem til klokka 1 til en litt kortere versjon av episoden som vanlig, igjen litt kortere den du får på tirsdager, men du får hele episoden på lørdag om du vil få med deg det. Det er fra klokka 4 denne lørdagen. Og det er altså episode 8 av, det vil si at vi har bikket halvveis i serien vår, og der er kanskje noen episoder du ikke har fått med deg. Hvis du gjerne skulle ha fått med deg noen av deg, så kan jeg vel vite at intervjuene fra episoderne er tilgjengelige på radio102.no og på Spotify. Hvis du helst vil høre på Spotify, er det bare å søke opp Lista Hima der, så finner du intervjuene vi har lagt ut så langt. Men før vi skal i Lista Hima-modus, så har vi en del annen musikk vi skal rydde plass til. Tobias Stjen, hører du snart etter en liten temperatursjekk. Nå får du med deg Casey Musgraves og Butterflies.

0: og ladehastighet på inntil 400 kW, og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Lundstivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
2: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
1: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
2: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
3: Peppers Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppers Pizza på Amanda.
2: Skudefestivalen i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.

Tobias Stene og Hånd i Hånd. Indigo Girls fikk en hit på slutten av 80-tallet som fikk ny vind i seilene for et par år siden. Den ble brukt i kassasuksessen av en film, Barbie-filmen i 2023. Closer to Fine.

0: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse. Med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark. Med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

0: ungdommer.
1: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund kulturskole.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kaien i Førde 22-24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Lunds Tivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
5: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lunds Tivoli 1. til 9. mai.
6: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

sin vakre, vakre, bittersøte symfoni. Olivia Dean og en liten bit av albumet hun slapp i fjor, The Art of Loving, står for tur, og så er det ikke veldig lenge til vi skal ha en runde på nyhetene, og rett etter nyhetene kan du høre episode 8 av Lista Himap med Elsa Søllesvik.

0: Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
6: Det er snart tid for nyheter, for nå er klokka snart 12, og rett etter nyhetene setter vi i gang ukens episode av Lista Hima, da med Elsa Søllesvik, og på tirsdager sender vi som vanlig en litt kortere versjon av episoden, så kan du høre hele på lørdag etter klokka 4. Men nå, før det er tid for nyheter, hører du Dua Lipa.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA sine resultater for første kvartal i år viser et resultat før renter, skatte, avskrivninger og nedskrivninger på minus 192,1 millioner kroner mot 68 millioner i pluss i samme periode i fjor. Det skyldtes hovedsakelig fortsatt lav utnyttelse av flåte og utstyr, økte avskrivninger samt enkelte ugunstige operasjonelle hendelser, melder selskapet i en pressemelding. De opplyser videre at aktiviteten har tatt seg opp siden. Høringen om utbyggingsplanene for havvindfeltet Utsira Nord startet i går. Fristen til å komme med innspill er 18. juni, skriver NRK. NVE, som gjennomfører høringen, skal ha møter i de to kommunene som vil bli berørt av nettilknytningen fra havvindanleggene. Møtet på Utsira er satt til tirsdag 2. juni, og møtet i Karmøy kommune på Karmøy Kino er 3. juni. Chipskip UB tok tre topplasseringer under NM for ungdomsbedrifter sist uke. De vant bærekraftsprisen og beste yrkesfaglige pris. I tillegg kom de på tredjeplass i kåringen av beste ungdomsbedrift.
2: Nå har vi jo en fast dag i uka på skolen til å liksom jobbe med bedrift, men vi har tatt oss en del studieturer i påsken, og det ligger mye fritid da, etter skoletid og sånt. Det ligger mye arbeid bak da.
1: Det sier Sanne Stange, som sammen med Maria Støle og Leonora Sola Nernes satser videre med ungdomsbedriften. De går på VG2 kokk- og servitørfaget på Karmsund videregående skole i Haugesund. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Eirik Korneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson er ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det er tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. 33 helsepersonell er avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de er vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det er snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg i Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker i Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.

0: Hun er fra Sunde i Kvinnherad og Haugesund. Hun og familien flyttet fra Sunde til Haugesund da hun var 13 år. Vi ble først kjent med henne gjennom duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Haaland Austrheim, og de var 17 år da de fikk platekontrakt med Sony i 2014. Hun er låtskriver og artist, har lagt mye musikk for andre artister, og hun har deltatt i Melodi Grand Prix. Nå har hun fokus på solmusikken under artistnavnet Elsie Bay. Du hører på Lista Hima på Radio 102 med Elsa Søllesvik.
1: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Var det på kulturskolen du og Emilie møttes?
2: Vi møttes på Stemnestaden. Er det hva det heter?
0: Ja,
2: det er som disse ungdomsskoleklassene møtes for å bli kjent. Det, jeg vet ikke om de holder på med det enda, men det var i hvert fall sånn at, at du møtte ungdomsskoleklassen din på Stemnestaden, fordi at man skulle bli kjent, for det kom gjerne folk fra litt forskjellige barneskoler og sånn. Mm. Og jeg var jo helt ny. Jeg kom jo fra Kvinnherad og kjente jo ingen. Så mitt første møte med hun var der, og så hadde vi litt sånn, jeg tror det var sikkert MSN-samtaler eller noe sånt over sommeren, og fant ut at liksom hun sang og spilte litt gitar, og jeg spilte gitar. Og så var det en sånn julekonsert som måtte gjennomføres på kulturskolen, som gjorde at vi for første gang opptrådde sammen.
0: Men du spilte gitar? Sang du ikke da?
2: Jeg sang ikke, jeg var ganske pinglete på syngingen i den tiden der. Så hun skrev jo allerede låter på rommet sitt, og sang og spilte gitar, og så spilte jeg gitar. Og da tror jeg vi ble enige om at da kunne hun liksom fokusere på syngingen, og så kunne jeg fokusere på gitarspillingen. Så vi startet jo egentlig med at det bare var Emilie som sang.
0: Men før platekontrakten, hva type scener var tilgjengelige for dere? Hvor kunne dere på en måte spille dere opp?
2: Det var jo UKM, og så var det var litt sånne private arrangement som dukket opp. Litt sånn en eller annen bank her og der som skulle ha et eller annet. Det var skoleavslutninger, det var ja, sånn kulturskolegreier. Og så tror jeg det var noen sånne der, små konserter her og der med alle disse andre rockebandene som var på tida, som vi liksom slang oss med på. Uten at jeg liksom klarer å ta igjen hva det hette nødvendigvis. Men jeg husker vi var på byscenen en gang og litt sånn.
0: Og så var det å være en del av musikkmiljøet lokalt?
2: Vi syntes det var kjekt. Nå skal jeg jo snakke for meg selv her, men jeg tror... jeg følte i hvert fall at det var masse bra band som var ute og spilte og skrev låter selv. Og det var liksom, det var en del gutter som var liksom litt eldre enn oss, men jeg følte at vi ble tatt veldig seriøst og ble... tatt med inn i varmen hos deg da.
0: Når dere var 17-18 år gamle, så signerte dere med Sony. Hvordan kom det i stand?
2: Sånn som jeg husker det da, det kan jo være litt sånn feil, men jeg husker at jeg var en dag på ungdomsskolen at jeg fikk en telefon fra Helge Toft i friminutt eller noe sånt.
0: Ja, som var manager. Okay.
2: Helge Toft var manager for oss. Og han sa at du, jeg har en idé. Kan ikke dere to dra til Bergen med mitt band og spille inn disse låtene litt sånn ordentlig, og så tar jeg dem med til noe plateselskap og bare ser hva som kan skje. Og det synes vi hørtes kult ut, så vi gjorde egentlig det. Dro til Bergen og spilte inn noen demoer og jassa litt rundt der. Og så dro han til Oslo og presenterte det for blant annet Sony, som ja, ble interessert og tilbytte oss en platekontrakt.
0: Men måtte dere da ikke dra og spille live for de eller noe sånt? Det var basert på den innspillingen dere hadde gjort?
2: Ja, jeg tror han viste de et par låter, og så, sånn som jeg husker det. Jeg vet at vi har vært inne der og spilt på kontor og sånn, men det tror jeg var senere. Så jeg tror rett og slett at vi fikk et kontraktforslag ganske tidlig, men vi var jo over der og møtte de og litt sånn også da.
0: Hvordan kom Helge Toft inn i bildet i utgangspunktet?
2: Det er jeg litt usikker på. Det vet han kanskje best selv, men jeg tror han liksom så oss en eller annen plass, og så tok han kontakt og lurte på om, jeg tror han lurte på om vi kunne komme og spille på Slakthuset. Det var jo en sånn arena som det plutselig var et eller annet du kunne spille på og melde deg på.
0: Run, som vi skal ta med her nå, er hentet fra det første albumet til Elsa og Emilie, Endless Optimism, som de slapp i 2014.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helseseier. Påmeldingen nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.

0: skal tilbake til Lista Hima episode 8 med Elsa Søllesvik og tilbake til tida da hun var en del av duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Haaland Austrheim. Det var 17 år da du fikk platekontrakt med Sony i 2014. Men så skjedde det med platekontrakt og så innspilling av debutalbumet og den mottagelsen som den fikk. Hvordan var det året der når alt skjedde for Elsa og Emilie?
1: Nej, det kom jo liksom brått på. Ingen av oss tror jeg hadde noe begrep om hva det å være ordentlig artist egentlig innebar. Da. Altså, jeg husker jeg var ganske naiv. Jeg tipper jeg har sikkert sånne dagboknotater der det står at liksom, nå blir vi kjendis, sant? og så tror jeg på en måte etter hvert lært at det ikke sånn at noen andre kommer inn og fikser deg en karriere. Du må fortsatt være leder for prosjektet og jobbe kanskje hardest av alle selv. Da. Men vi fikk jo veldig mye suksess fra liksom 0 til 100 veldig tidlig da, med Sony som bare, ja, vi liker dette, la oss spille inn et album, nå skal dere på Bylam, nå skal dere på Lindmo, nå skal dere på VG-lista. Så det gikk jo veldig fort i starten.
0: Men var det naturlig for dere to å bare, det skal vi stille opp på, eller var det sånn at dere kunne sette en grense hvis dere ikke hadde lyst, eller
1: ja,
0: det hadde kunne... dere regien på det på en måte?
1: Ja, jeg tror, men jeg tror vi, sånn som jeg opplevde det, så tror jeg vi syntes alt var gøy og spennende, og jeg syntes i hvert fall det, og så jeg tror vi hadde lyst til alt som vi fikk lov til, holdt jeg på å si. Jeg tror det handler mer om liksom, for oss å prøve å få til enda mer enn å bremse. Da. Vi tror vi var ganske sånn i himmelen på alt vi fikk være med på.
0: Hva var de største opplevelsene akkurat rundt debutalbumet for dere da?
1: Vi hadde jo vår første egne turné, det synes vi nok var litt kult å ha sånne turnéplakater, det står sånne Bergen, Stavanger, Høgsund. også VG-lista var jo absolutt en høydag for meg i hvert fall. Det gikk jo veldig, veldig fort. Du bygger opp all den spenningen, og så går du ut og så synger du en låt, og så er du av igjen, og så, oi, nå er det ferdig. Fikk liksom ikke helt ta det inn, men det å stå foran så mange mennesker er jo en veldig spesiell opplevelse, og veldig kult å få være med på.
0: Handler da de tre årene mellom de to albumene om å bygge opp på en måte, siden det tok tre år fra debutskiver til album nummer to?
1: Ja, skal vi se hvordan var det da? Vi slapp vel første albumet høsten 2014, og så brukte vi liksom den høsten og sånn på å bygge det, og så gikk vi på videregående også. Og det var liksom siste året vårt, 2014-2015, sånn at når vi kom til Oslo i august 2015, da gikk vi rett i gang med å skrive og produsere andre albumet. Men vi hadde vært i Bergen et halvår der, og jobbet med andre albumet, og så satt det liksom ikke helt. Så vi startet litt på nytt når vi kom til Oslo, og fikk skrevet en god del nytt materiale. Så

0: vi brukte et halvår på å skrive noen låter som vi ikke likte og sånn. Men det gikk, det føltes litt som at det gikk slag i slag på en måte.
1: Kan du huske at du har liksom suttet og hørt en av singlene for første gang på radio, og hvordan det eventuelt var den tiden der det kanskje var litt større?
0: Ja, jeg tror vi følte ganske mye med på P3, for den aller første singelen vår som vi slapp med Sony, den ble jo lista på P3, jeg tror jeg ble B-lista. Og det innebar jo en del rotasjon på den tiden, og da var det liksom å prøve å skru på og catche det når det, når det skjedde. Da. Så det var veldig kult. Og da gikk vi jo på videregående, så det ble jo mye sånn to og hei rundt det fra medelever, liksom, og følte meg litt kul.
1: Hvordan var det en del? Du var jo litt inne på det med ja, Lindmo, God morgen Norge, alt sånt, og så VR lokalt, selvfølgelig intervjuer siden dere har, siden du flyttet til Haugesund omtrent. Men hvordan har den delen av det å være artist vært og stille opp på sånne ting, og stille til intervjuer i alle slags ulike medier?
0: Jeg har vel likt den biten av det. For det liksom bare å møte opp og snakke med folk. Og så er det gjerne i kanaler som du har vokst opp med å se litt opp til og synes at det er kult. Og så det har jeg alltid syntes var liksom en koselig og kjekk del av jobben egentlig.
1: Jeg skal ta med Overland fra det andre albumet til Else og Emilie som heter Kill Your Darlings.

Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av

0: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment og Elkjøp og Kra Elektriske.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Den første sånn.
3: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solisterne i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.

0: skal tilbake til episoden i Lista Hima med Elsa Søllesvik, som nå aktiv soloartist under artistnavnet Elsie Bay og skriver musikk for andre artister. Men hun ble kjent gjennom duoen Elsa og Emilie sammen med Emilie Haaland Austrheim. Og det var jo 8 år dere spilte sammen. 2018 var vel da dere slapp den nyheten om at nå var det over for Elsa og Emilie, og at du skulle satse videre på din solokarriere. Mm. Hvordan var det å ta liksom steg ut alene for deg?
1: Nei, altså det tok jo litt tid for meg å finne ut hva jeg ville drive med. For den avgjørelsen om å gi oss, den var vi ganske enige om. Jeg hadde liksom lyst til å gjøre noe nytt begge to. Og så merket jeg at jeg trivdes i musikkbransjen. Jeg skulle jo liksom bli håndballproff, og sånn, og så møtte jeg Emilie, og så ble jeg liksom dratt inn i dette. Men jeg likte meg veldig godt, og tenkte at jeg har ikke lyst til å gi meg, bare fordi vi skal gi oss. Og så startet jeg å skrive litt for andre, og sakte men sikkert liksom prøve å finne ut hvem jeg var uten Emilie. For det var liksom hun som egentlig var låtskriveren, og det var hun som var sangeren, og jeg var jo liksom bare litt sånn, påhengsmotor. Men jeg tror jeg liksom har funnet noe nå egentlig som jeg har lyst til å gi ut som soloartist.
0: Men hvordan var det å liksom komme inn i det miljøet, bli en del av låtskrivermiljøet, både i team og alene?
1: Ja, på en måte så følte jeg at jeg måtte starte litt på bunnen igjen, fordi at vi hadde jo bare jobbet med hverandre som artister, så jeg hadde jo ikke noe nettverk i låtskriverbransjen i det hele tatt. Så min første liksom låtskriversession for noen andre skjedde jo etter Elsa og Emilie. Så på en måte så måtte jeg begynne på nytt. Samtidig så hadde jeg jo en del ting å vise til, så jeg merket at jeg kom jo inn på sånne låtskriverkamper og sånn, på bakgrunn av at jeg hadde vært artist tidligere, så det var jo en veldig sånn hjelp i noen settinger da. Men ja, det måtte ut og få meg nye venner, holdt jeg på å si. Nye bekjentskaper og ja.
0: Hva er oppskriften på en radiohit? Er det en sånn generell oppskrift?
1: Ja, skal vi se hva det vi tenker når vi skriver til radio. Stort sett så prøver vi å ha et ganske sånn repetitivt pop-refreng. Og jeg vil jo si at en radiolåt har jo kanskje ofte samme melodi på både første vers og andre vers. Og et refreng som er lett å huske, som fenger. Så et visst tempo. Vi prøver ofte å holde tempo litt oppe når vi tenker radiosingel. Også en tekst som er lett for folk å følge med på og forstå. Også ikke alt for lang låt, ikke sånn 4-5 minutter og sånn. Prøver å holde oss til 2.45 kanskje, noe sånt.
0: Men har du dette i tankene når dere, enten du eller dere som et team, skal lage en låt?
1: Av og til. Ofte så, for eksempel når vi skriver til meg, så tenker jeg jo litt på hva er det jeg har laget i det siste. Har jeg for mange like låter, er det på tide med noe som går roligere, er det på tide med noe som går litt opp i tempo, skulle vi hatt en låt som er litt lengre. Men generelt så tenker jeg nok litt over det at hvis dette skal være en singel, og vi skal bruke masse penger på den, og, så er det jo viktig at, altså vi må behandle det som en business også, det er ikke bare kunst på en måte. Hvis jeg skal velge å bruke masse penger og investere i det, og gi ut denne spesifikke låten, så er det jo viktig at det er en låt som jeg tenker kan tjene de pengene tilbake, og velse det. Og radio er jo en, faktisk en bit av det som kan hjelpe å få tilbake en investering. Da.
0: Har du liksom en oppskrift for Radio 102? Vet du at den her går gjennom nåløyet til Egil, for eksempel?
1: Nei, det tror jeg. Jeg tipper jo at det handler litt om Egil sin smak, og selvfølgelig. Men nei, det har jeg ikke tenkt så mye på akkurat så spesifikt, det må jeg si. Men vi har jo hatt en del låter på radio her, og det er vi jo veldig takknemlige for.
0: Men hva betyr det opp gjennom, gjerne i starten av karrieren da? Hva betydde det? Hva dører eventuelt åpnet det?
1: Vår første låt kom vel ut i 2014, og da hadde jo radio en enda større posisjon i samfunnet enn de har kanskje i dag. Så vi merket jo det at hvis låtene våre ble spilt på radio, både lokalt og nasjonalt, så hadde folk hørt låten. Selv om de kanskje ikke visste hvem vi var, så var det liksom, oi, den låten har jeg jo hørt. Og det klart, det gjorde veldig mye for oss I starten, fordi at når alle hadde hørt musikken, så kom folk på konserter. Det var interesse for at vi skulle spille på juleavslutninger og middager og alt mulig.
0: Mm. Ja, altså listing en ting, men også når dere har liksom vært innom på intervjuer I forbindelse med UKM og sånne ting og spilt live, har det jo hatt en effekt
1: for dere? Absolutt, det klart. Både for vår egen del, at vi fikk signaler på at vi holder på med noe som folk liker, men også for å få det opp og videre frem. Altså, vi følte jo at vi ble tatt veldig seriøst, både her, men også av andre aktører som kanskje hadde hørt oss på radio og ville ta kontakt med oss på grunn av det.
0: Nå skal vi etter hvert bevege oss litt mer inn I Melodi Grand Prix-delen av solokarrieren til Elsa Søllesvik og artistnavnet LCB. Og først tar med oss den første låten hun tok seg til finalen med, Death of Us, som hun deltok med I finalen I 2022.

0: NCB, Death of Us, som Elsa Sellesvik deltok i finalen i Melodi Grand Prix med i 2022. Hva var det som var inngangen din til Melodi Grand Prix og Eurovision og hele det universet?
1: Det var via disse låtskriverkampene. Jeg søkte på en låtskriverkamp hos The Woods. En eller annen kveld jeg hadde en sånn der, nå må jeg ta meg sammen og jobbe litt mer med musikk enn det jeg tror jeg holdt på å studere noe juss og noe greier. Så søkte jeg, jeg googlet liksom låtskriverkamper, fant The Woods, søkte å komme på en camp der, og så via det å kjenne de, så arrangerte de ganske mange camper, og blant annet en Melodi Grand Prix camp, som jeg også da søkte på senere, og så fikk jeg være med på. Så det var egentlig litt sånn tilfeldigheter og at jeg kom inn i akkurat Melodi Grand Prix-verden.
0: Hvordan var det å ta steget ut på scenen selv da? Da hadde du jo allerede skrevet låter for andre.
1: Ja, det var jo litt sånn at frem, det var ikke meningen at jeg skulle det. Jeg var jo første år jeg var på en sånn camp, så var jeg der som låtskriver, og da skrev jeg den Witchwoods, som Emmy gikk på scenen med. Og neste år så var det også planen at jeg skulle skrive låter som vi skulle gi til andre.
0: Det gjorde du jo også, for så vidt.
1: Ja, jeg gjorde det. Men jeg fikk tilbud om å gjøre Death of Us selv. Og så gikk vi ganske mye frem og tilbake på det, og Stig Karlsen var veldig sånn, jo, men dette blir bra, liksom. Men jeg tror jeg kjente litt på at jeg ikke var god nok for det, og at det ble litt voldsomt. Men så var det plutselig ingen andre som liksom... Ja, jeg kjente på at folk hadde troen på låten, og at hvis ikke jeg gjør det, så skuffer jeg teamet litt også på et vis. Så til slutt så sa jeg ja, og så angret jeg litt inn i hodet mitt i noen uker. Jeg tenkte at det kommer jo aldri til å gå, men så viste det seg det at hvis man bare tar et skritt av gangen, så går det meste.
0: Var det det at det ga mer smak, at du var med til neste år?
1: Ja, jeg følte litt på at liksom... Det var mange som likte låten, og at kanskje spesielt den internasjonale fanbasen var veldig sånn, du må komme tilbake igjen. Det er jo kanskje litt vanligere i noen andre land at man kommer igjen og igjen som artist. I Norge så er det jo, det er noen som går igjen av og til, men det er ofte utskiftning. Og så skrev vi en låt til, og så fikk vi liksom muligheten av Stig til å, du kan få lov å ta året etterpå hvis du har lyst. Og da kjente jeg jo litt på at hvis jeg skal gjøre det igjen, så er det kanskje best å gjøre det med en gang. Og ja, jeg synes det var ganske gøy å få med seg 23-sesongen også, fordi at 22-sesongen var ganske preget av covid. Så vi hadde jo liksom semifinaler, da opptrådde vi jo for ingen, og publikum i finalen, det var ikke så veldig mange som fikk lov å komme inn der, og det var veldig begrenset opplevelse da, med munnbind og testing og ikke snakke med de andre, sant, og holde avstand. Så det å få opptrå i Trondheim Spektrum i 23, det ga jo en helt annen opplevelse. I tillegg til at jeg da var litt varm i trøyen fordi at jeg hadde gjort det året før og visste litt hva jeg gikk til. Så jeg er glad for at jeg gjorde det så kjapt etter hverandre.
0: Så var du jo inne på det med internasjonalt publikum. Hvilke dører har dette åpnet for deg?
1: Det har jo gjort at jeg får en mye større internasjonal fanbase. Så jeg har en sånn hemmelig Discord-klubb, holdt jeg på å si. Og der er det stort sett folk utenfor Norge som er med. Og det er jo liksom for fanfansen da. Så du får bli medlem hvis du liksom vinner en konkurranse eller et eller annet, så får du en link av meg. Men der er det mest folk utenfra som jeg helt tydelig ser at kommer fordi at jeg har oppdaget meg gjennom MGP.
0: Og dette er den andre og foreløpige siste med låten hun har tatt seg til finalen i Melodi Grand Prix med. Det var i 2023 med Love You in a Dream.

0: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
1: Har du boss, ring til Fransefoss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Og du hører på Lista Himap med Elsa Søllesvik, og før pausen handlet det om hennes deltakelse i Melodi Grand Prix. Hun tok seg til finalen to år, både 2022 og 2023, under artistnavnet Elsie Babe. Vil du fortsatt være en del av den verdenen, eller altså, skriver du noe til MGP eller Eurovision neste år?
1: Jeg har liksom prøvd nå å fokusere mer på artistprosjektet, og da må jeg liksom velge litt vekk ting også. Så det som er liksom hovedfokuset mitt nå fremover, det er eget artistprosjekt, og så har jeg også startet et lite prosjekt for litt mer sånn dance music, EDM og litt sånne ting, fordi at jeg har opp gjennom årene sunget anonymt på en del låter til DJ'er, og så tenkte jeg at nå skal jeg begynne å sette navnet mitt på noe av det. Så det er vel fokuset mitt å skrive for andre innenfor DJ-verden, og så fokusere på mitt eget pop-prosjekt.
0: Ja, så du har fortsatt to store tanker i hodet, mens du også skriver litt for andre.
1: Ja.
0: Ja. Men innimellom alt dette som du har gjort opp gjennom årene, så har du jo tatt, hva er det, to bachelorgrader du har, eller er det mer?
1: Det er tre.
0: Det er tre, ja. Hvordan har du fått tid til alt dette?
1: Jeg har jo valgt utdanninger som har lite obligatorisk aktivitet. Og så har jeg vel gått inn på noen eksamenslokaler uten å være spesielt forberedt. For jeg har liksom hatt musikken i, som hovedplan.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg falt litt i denne fellen av at det er viktig å ha en plan B.
0: Mm.
1: Og jeg tenker jo egentlig er kanskje noe av det dummeste du gjør, for da bruker du tid på plan B som du kunne brukt på plan A, som gjør at det er mindre sannsynlighet for at du lykkes på plan A.
0: Det høres ut som du har en plan B, C, D her. Der,
1: med ja, men det er kanskje litt dumt. Jeg tror nok det beste er å gå all in for det du egentlig har lyst til å drive med. For nå har jeg jo studielån også, og tre utdanninger som jeg ikke bruke. Jeg har en bachelorgrad i rettsvitenskap, og det hjelper litt grann på altså, kontrakter og sånne ting, at jeg har litt grann dypere forståelse for jussen.
0: Mm.
1: Men utover det så...
0: Hva annet er det da? Kriminologi? Eller
1: kriminologi er det og statsvitenskap.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er du ferdig å studere nå, eller?
1: Ja, jeg tror ikke jeg skal rote meg opp i det igjen. Ja, nei, jeg lurer på om jeg hadde siste eksamen i 2022, men ja. Mine andre kollegaer var vel ferdig ja, før det, andre studiekammerater. Så jeg hadde et fag som hang igjen, liksom.
0: Men du har fått tid til å oppgi alt annet?
1: Ja, det jo, skal sies da at det er jo noen av de som overlapper litt grann, fag som jeg har fått søkt, altså litt sånne frie emner som skal puttes inn i en bachelorgrad, så kan du ta noen fra den forrige bacheloren og putte inn i ny utdanningen, og litt sånn da. Men så har jeg jo tatt de samtidig også, noen av de. Jeg oppdager nemlig, det skal man kanskje ikke si høyt, men jeg oppdager at hvis du allerede går på Universitetet i Oslo og søker deg inn på Universitetet i Stavanger, så blir du ikke sparket ut fra Universitetet i Oslo hvis du takker ja til å gå på Universitetet i Stavanger. Så det går an å liksom gå på to ting. Du kan ikke komme inn samme år, men hvis du allerede går et sted, så kan du komme inn et nytt sted uten at det nødvendigvis blir oppdaget.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg vet ikke om det er ulovlig eller hva det er, men jeg tror ikke
0: det. Du har i hvert fall gjort det, og fått det til.
1: Ja, ja. Så jeg tenkte jo, jeg vil ikke slutte der i tilfelle jeg ikke liker den nye utdanningen.
0: Nei.
1: Da kan jeg jo heller prøve den nye utdanningen også. Hvis jeg synes at det er teit, så fortsetter jeg bare på den bacheloren jeg allerede er i gang med i Oslo.
0: Ja, og det var det du bare fortsatte.
1: Så triksing og fiksing er en stor tilhenger av.
0: Men når du var ferdig i Oslo, når du hadde bodd der, sånn, så flyttet du til Berlin. Hva tid var det?
1: Jeg begynte vel å være i Berlin i 22.
0: Er det der du har liksom hovedbase, og så reiser du mellom Oslo og Berlin mye, eller?
1: Ja, jeg tror kanskje jeg har liksom kanskje hovedbasen i Norge, men jeg reiser ganske masse, og jeg er mye i Berlin. Fordi at det er så mye reising til andre land også, sånn at hvor jeg er mest sånn i utlandet, det er jeg litt usikker på. Det har vært litt Berlin i det siste, litt grann London, og så er det jo mye innom Norge.
0: Nå skal vi øve i liksom neste kapittel for Elsie Babe. Lokal tilhørighet, betyr det fortsatt noe? At du kan spille på hvis du ønsker det, at du er fra Haugesund, eller at du er fra Kvinnherad, og bruker den lokale tilhørigheten som artist, er det fortsatt viktig, selv om du liksom for lengst har slått gjennom nasjonalt, og har internasjonalt publikum og sånt?
1: Altså, ja, jeg tror jeg prøver jo liksom å informere lokalt når jeg gjør ting, fordi at jeg har jo en opplevelse av at det er interesse for det. Og liksom jeg får komme hit, sant, hvis jeg har en ny låt, og, og det blir skrevet med aviser, så, så jeg føler jo at lokalsamfunnet støtter meg i det jeg driver med. Og det er kanskje derfor også, liksom, vi kontakter hver gang, at, at det virker som at det er interesse lokalt for det jeg gjør, så det setter jeg veldig pris på.
0: Og du hadde vel ikke nødvendigvis trengt det, tenker jeg? Eller hadde du det?
1: Nei, det kommer jo an på, sant? Klart skal du selge billetter i Haugesund, så er det jo klart at litt support fra lokalmiljøet hjelper jo på det. Men jeg tror veldig på å omringe seg med mennesker som har troen på deg og som støtter deg. Sånn at jo, det trengs jo på en måte allikevel.
0: Og før vi tar med siste del av Lista Hima med Elsa Søllesvik, får du en av låtene hun slapp i fjor, Don't Think I'm Dying But.

0: gjør deg klar til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
0: på gjæret! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl, og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: Vi skal ta med siste del av Lista Hima med Elsa Søllesvik.
1: Nå er det jo enda et nytt kapittel for LCB. Det har jo vært særlig i år, da, fordi du har gitt ut flere sololåter. Hva del av prosessen er du i nå, når du slipper ny musikk?
2: Jeg innså jo det at hvis man skal drive med artisteri, så må man ha noe å komme med ganske ofte i dagens bransje. For hvis ikke, så blir på en måte... Ja, da har du en låt, og så skjer det ingenting, sant? Og så har du en låt. Så det er viktig å holde seg aktuell. Og da tok jeg en liten pause i sommer og bare prøvde å få ferdig så mye som mulig. Så jeg slapp en låt i mai, og så gjorde jeg klart masse låter sånn at jeg skulle klare å slippe oftere. Så det gikk jo en pause fra mai til november før jeg slapp igjen. Mm. Mens nå slapper jeg neste i desember, og så har vi en planlagt til starten av februar. Og så har vi tre andre som er klar, som vi kan porsjonere utover våren. Og så må jeg ut og skrive nye låter på nyåret.
1: Mm. Fordi alle de andre låtene du har skrevet, det forkastes da?
2: Det forkastes. Det er ikke bra nok. Mm-hmm. Det må i en skuff som må låses.
1: Ja, noe sier meg at du er litt streng med deg selv, eller?
2: Ja, men jeg tror det handler litt om den investeringsbiten igjen, sant? At hvis du skal putte så masse penger i et produkt, så må det være et produkt som du selv har troen på at folk kommer til å kjøpe. På et vis. Og da er det klart, hvis jeg sitter med liksom, den låten her er vel ikke noe greier, liksom, så er det stor sannsynlighet for at andre folk er helt enige, og så ja, blir det en dårlig investering. Mm.
1: Men dårlig investering, gjør det noe med den kreative prosessen for din del, at du må ha alle disse tankene i hodet på en gang, eller kommer det naturlig for deg?
2: Jeg tror det kommer litt naturlig nå, med tanke på at jeg har skrevet veldig mange låter. Oftest er dette litt sånn der mengdetrening løser litt sånne konflikter. I starten så er man kanskje veldig glad i alt materialet sitt. Noen artister er jo sånn at de har lyst til å gi ut alt de skriver, og andre er sånn at ingenting er bra nok. Og jeg tror mengdetrening gjør at man klarer å lande på liksom hvor nivået skal ligge. At dette er ikke bra nok, eller dette er bra nok. Ta den vurderingen da.
1: Men hvordan har det vært å på en måte hatt mye fokus i hvert fall på din egen musikk i forhold til å skrive i størst grad for andre, som du har gjort en god periode også?
2: Jeg synes jo det har vært kjekt. Litt fordi at det er litt grann annerledes. Når du går mye på jobb for andre, så får du jo oppleve veldig mye større sjangerbredde, sant? Fordi du kan jobbe med deg som har lyst til å gjøre rockmusikk, du kan jobbe med deg som har lyst til å gjøre K-pop, eller litt mer jazzy stuff, sant? Alt det passer ut på et prosjekt, så nå må jeg jo holde meg litt mer til en retning, men samtidig så er det jeg som har siste ordet, fordi det er jeg som skal stå for dette her, og da kan jeg lage den musikken som er liksom akkurat sånn som jeg har lyst til at det skal være, og det er litt kjekt.
1: Men hvor er du innimellom alle disse sjangrene her selv da?
2: Jeg prøver meg jo på popmusikk, med litt sånn fortellertype historier, som forhåpentligvis skal være lett for alle å følge med på hva som skjer. Og så er det jo heartbreak, altså, ja. Litt sånn triste låter, det er min retning.
1: Men merker du at du på en måte utvikler din egen musikk også, mens du skriver for andre, på en måte at det smitter litt over, eller inspirerer deg, eller gjør noe med ditt eget soloprosjekt?
2: Absolutt, fordi at jeg får så mye inspirasjon og ny input fra andre mennesker som kommer inn med sine ideer og tanker. Så det er veldig, veldig greit å jobbe for andre. Altså man kan gå litt tom for inspirasjon da, hvis du bare skal jobbe med deg selv. Da er det veldig deilig å reise litt og snakke med andre mennesker, så kommer det mye mer inspirasjon.
1: Hva er planene for LCB 2026? Tenker du albumformat, eller tenker du låt for låt?
2: Det blir nok låt for låt en liten stund til, men vi har diskutert om disse låtene vi gir ut nå skal samles til en EP eller til et album. Men det handler jo litt om økonomi også. Hvis man slipper mange låter på samme dag, så koster jo alle de låtene fortsatt det de koster, og så har du på en måte ikke fått like mye oppmerksomhet per låt som du får hvis du slipper de over tid da.
1: Og hva med livespilling? Har du spilt noe særlig live etter MGP?
2: Nei, bare et par oppdrag som har kommet i forbindelse med MGP. Så det er jo en ting vi ser på nå. Å slippe noen låter til og se om det er noe livespilling vi kan starte med å gjøre.
3: Serien lagt med støtte fra Medietilsynet.
0: Og du har hørt Liste Himap med Elsa Søllesvik. Det vil si en litt kortere versjon av episoden. Vi pleier å sende en litt kortere episode på tirsdager, og så får du hele på lørdagene. Og på lørdag kan du altså høre hele etter klokka 4. Men vi skal runde av med en av låtene hun slapp på tampen av 2025, som har gjort det veldig bra med, Beige and White. Så det snart tid for nyheter, og etter det Egil på plass, og med deg i ettermiddagsrush.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA sine resultater for første kvartal i år viser et resultat før renter, skatte, avskrivninger og nedskrivninger på minus 192,1 millioner kroner mot 68 millioner i pluss i samme periode i fjor. Det skyldtes hovedsakelig fortsatt lav utnyttelse av flåte og utstyr, økte avskrivninger samt enkelte ugunstige operasjonelle hendelser, melder selskapet i en pressemelding. De opplyser videre at aktiviteten har tatt seg opp siden. Høringen om utbyggingsplanene for havvindfeltet Utsira Nord startet i går. Fristen til å komme med innspill er 18. juni, skriver NRK. NVE, som gjennomfører høringen, skal ha møter i de to kommunene som vil bli berørt av nettilknytningen fra havvindanleggene. Møtet på Utsira er satt til tirsdag 2. juni, og møtet i Karmøy kommune på Karmøy Kino er 3. juni. Chipskip UB tok tre topplasseringer under NM for ungdomsbedrifter sist uke. De vant bærekraftsprisen og beste yrkesfaglige pris. I tillegg kom de på tredjeplass i kåringen av beste ungdomsbedrift.
2: Nå har vi jo en fast dag i uka på skolen til å liksom jobbe med bedrift, men vi har tatt oss en del studieturer i påsken, og det ligger mye fritid da, etter skoletid og sånt. Det ligger mye arbeid bak da.
1: Det sier Sanne Stange, som sammen med Maria Støle og Leonora Sola Nernes satser videre med ungdomsbedriften. De går på VG2 kokk- og servitørfaget på Karmsund videregående skole i Haugesund. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene er uenige om tidspunktene, men flere mener økningen er nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson er ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det er tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de er vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det er snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg i Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker i Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
6: I morgen nord- og nordvest bris, skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær, og så er temperaturen for morgendagen ikke ventet å bli så veldig mye, men det er vi for så vidt vant med, men det skal bli litt mer enn i dag. 9 grader.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
8: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
9: Egil står på for deg.
10: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: John Mayer og Who Says, og hvem sier at du ikke kan henge med 102 utover hele ettermiddagen? Håper du vil ha meg og 102 på øyre utover.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet. Det kan komme
2: et voldsomt uvær. Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
4: Herman kleder deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.
5: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
6: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
7: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
2: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
7: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
2: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

Madeleine henne mot himmelen, og i dag får vi besøk av Christian Velde fra Kopervik. Han er rektor på Karmøy Kulturskole, og de har jo vært litt sånn trua med budsjettkutt og greier, og hører litt hvordan det går der, men nå er de i hvert fall på gang med en åpen infokveld. De gjerne vil nå ut til nye grupper, og det skjer 12. mai, og vi får høre mer om det når Christian Velde er gjest rundt 4:15 i dag. Det er en god del hundre som går på ulike musikalske og sceneting når det gjelder Karmøy Kulturskole. Mer om det rundt 4:15. Den beste musikken selvfølgelig, og så skal vi også ta med oss det som skjer i trafikken, blant annet. Ta kontakt på Messenger eller 52 720 102. Og her er YouTube.

0: Fantastiske Heart og Crazy On You, omtrent det første jeg hørte av deg, tilbake i 1976, et flott debutalbum, Dreamboat Annie, og YouTube for det, og Stuck in the Moment, og Billy Joel om et lite øyeblikk.
1: Lunds Tivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
2: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
1: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
2: Velkommen til Lunds Tivoli 1. til 9. mai.
3: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16-18 juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Fotball på radio.
8: Få med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
9: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
10: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Tower of Dreams på 102. Vi skal minne om at på fredag, da er det kaka igjen. Det var jo ikke det på 1. mai, men det har vi i hvert fall nå. 8. mai, da er det kaka, blomster og fruktkog som skal ut. Noen du kjenner som har bursdag da, send inn på direkte alfakall radio102.no. Ta med hvem hilsenene til og fra, og telefonnummeret til bursdagsbarnet kan også sende inn på Messenger. Så kan det bli kaka, blomster og fruktkog på din bursdagskandidat, så da altså har bursdag på frigjøringsdagen 8. mai. Direkte alfakrøll, radio102.no, til kakehilsener til fredag.

0: Kan du lære meg Christian Christensen etter Bruno Mars og I Just Might? Om et lite øyeblikk skal vi til Irland, og den første låten vi spilte her på 102 med søskenene i The Course.
1: Det er alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Sånn møtte vi den norske søskenflokken The Corrs, og dette var Runaway fra, ble det 1995, og det var Sharon Caroline, og så var det også Andrea Corr, og så var det broren Jim Corr. The Corrs skulle bli ganske så store etter hvert.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Vi får altså besøk kvart over fire i ettermiddag, rektor Karmøy Kulturskole Kristian Velde. Nå skal de ut med en åpen infokveld, rett og slett, og det skjer 12. mai, og der har de en del mål, så de har lyst til å nå og gjerne få kontakt med. Det får de høre mer om, Kristian Velde, rundt kvart over fire i ettermiddag. Kanskje det kunne være noe for noen i din omgangskrets. Det er jo en god del hundre så vi elever ved Karmøy Kulturskole. Hun her har vel vært mer sånt i Sveio med Ruth Victoria Rømyr. Hun bor jo i Oslo nå og lager spennende musikk. Dette er Rue og Averys. Musikk.

0: just trying to figure what's up.
1: What?
0: Oh. So being a

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Takk, takk. Let us see what you've been working on. Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund. I Industrigata 19.

0: akkurat nå, for et par minutter siden, så melder politiet om en trafikkulykke. Vi har fått telefoner om den. Det er altså melding om trafikkulykke på Kammerveien på Håvik, og dette er der kø, sier innringer, fra Kammertunnelen og sørover på fylkesvei 247. Vi vet ikke helt hva som skjedde i øyeblikket, men det er altså bekreftet trafikkulykke fra politiet, så har lagt ut det nå. Så det er bare til å sende deg hvis du har noe mer opplysninger om dette på Messenger.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medier når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vi har nettopp fått beskjed fra politiet at det er trafikkulykke på fylkesvei 247. Det er altså da fra, og det er kø fra Karmøy-tunnelen og sør. Vi vet ikke nøyaktig hvor dette er, men det skal stå Håvik i hvert fall på det fra politiet når det gjelder meldingen. Og brannvesen og politi, en politipatrulje er på stedet nå, melder politiet. Så har det vært trafikkuhell tidligere i dag. Det politiet rykket rett før 12:30 ut etter melding om utforkjøring like ved Knapphus i retning Nedre Vats, og det skal være en bil involvert. Det er ikke meldt om personskade, opplyste operasjonsleder Håkon Loknes av Vest politidistrikt. 12:50 var politiet frem og meldte at det var kontakt med en mannlig sjåfør i 20-årene. Han fremstår som uskadd, melder Lokna. Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA sine resultater fra første kvartal i år viser et resultat før renter, skatteavskrivninger og nedskrivninger på minus 192,1 millioner kroner mot 68 millioner kroner i pluss samme tid i fjor. Det skyldes hovedsakelig fortsatt lav utnyttelse av flåte og utstyr, økte avskrivninger samt enkelte ugunstige operasjonelle hendelser, melder selskapet i en pressemelding, og de opplyser at aktiviteten har tatt seg opp siden. Og Cheap UB tok tre topplasseringer under NM for ungdomsbedrifter siste uke. De vant bærekraftprisen og beste yrkesfaglige pris. I tillegg kom de på tredjeplass i kåringen av beste ungdomsbedrift.
2: Nå har vi jo en fast dag i uka på skolen til å liksom jobbe med bedrift, men vi har tatt oss en del studieturer i påsken, og det ligger mye fritid da, etter skoletid og sånt. Det ligger mye arbeid bak da.
0: Sier Sanne Stange, som sammen med Maria Søle og Leonora Sola Nærnes satser videre med ungdomsbedriften. De går på VG2, kokk- og servitørfaget på Kamsund videregående skole i Haugesund. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene er uenige om tidspunktene, men flere mener økningen er nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brudd på konkurranseloven. Det er tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson er ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne I Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast I gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Nord- og nordvest bris venter I morgen, skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær, og det kan komme spredte regnbøyer om ettermiddagen, snøbøyer over 400-600 meter, og lett skyet oppholdsvær om kvelden. Temperaturen I morgen kan komme opp I 9 grader på kysten.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: dette er Family Affair.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, vi skal ta en liten oppsummering av det vi har fått nå fra politiet, for det som er med der folk som har ringt inn til oss, det er altså da på Fylkesvei 547, Kammerveien, og det tyder på at dette har skjedd sør forbi Hydro, Våre, ikke langt der, så Radio 102 holdt det en gang i tida. Det kan være omtrent der. Hva så egentlig har skjedd, har vi ikke fått vite enda, men nå er i hvert fall nødvendig at han er kommet til stedet, og involverte personer tilses av helsepersonell, fikk vi veta først, men nå har politiet oppdatert klokka 14.09 at ulykker fremstår som alvorlig. Førstehjelp pågår, og luftambulanse er på vei. Det er det politiet melder nå. Der legebil som har kjørt kommet frem, kunne våre innringer fortelle, eller i hvert fall har kjørt forbi der han sto, og i hvert fall to politibiler, men nå er altså nødetatene på stedet, men det er lange køer nå, garantert. Her kjører få biler som slipper til nordover. Dette er den lange køen, i hvert fall sånn som han her sitter i, som ringte inn. Den er i sørgående retning, og det står stoppet stilt at det er helt sikkert i køen nå i rushet til flyplasskrysset sannsynligvis. Så vær obs på det altså. Det som politiet beskriver som er alvorlig trafikkulykke, det har skjedd altså på Fylkesvei 547, og det er da altså på Våre. Så det er det vi vet i øyeblikket, men i luftambulanse er altså da på vei. Førstehjelp pågår, ulykker fremstår som alvorlig. Vi vet ikke noe mer enn det, hvor mange som og involvert her. Så da skal vi selvfølgelig, hvis du vet mer om de trafikale forholdene, så for all del ta kontakt.

0: Ja, vi skal oppdatere fylkesvei 547 med i City-zonen, så forbi Håvik. Der har det vært alvorlig trafikkulykke, og der er veien i øyeblikket stengt. Og nødetatene er på stedet, og veien er stengt, og det er alvorlig ulykke. Førstehjelp pågår på stedet. Luftambulanse er på vei, melder Håkon Lokne, operasjonsleder for Sør-Vest politidistrikt. Han sier videre at det er to kjøretøyer involvert, en personbil og en lastebil, og hendelsesforløpet er noe uklart, melder Lokne. Det er det Radio 102 og Haugesunds Avis vet i øyeblikket. Men det er stengt, fylkesvei 547, nå ser forbi Håvik på Våre. Det fører jo til lange køer i begge retninger.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 5 grader.
1: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer

Det var Bjørn Eidsvåg det, live-versjonen av Ingen vei tilbake, og nå har vi hatt en bilist på telefonen som sier at legehelikopteret er nå klare her, altså med å og med legehelikopter eller ja, sånn seeking redningshelikopter så vi snakker lander nå og de skal lande i nærheten eller vi har kanskje gjort det under nærheten av det Radio 102 var før som er altså på Våre det er der det skjer og har skjedd dette her og der er kø i sørgående og nordgående fordi fylkesvei 547 er stengt, så der er helt sikkert kø til Bygnes og sørover for de som skal nordover, og kø langt sør på Avaldsnes, vil jeg tro, av de som skal sørover. Og hvor lenge veien er stengt, det er fylkesvei 547, det vet vi ikke i øyeblikket. Så veien foreløpig stengt i forbindelse med denne ulykken, altså. Og ifølge politiet så fremstår dette som en hendelsesforløpet uklart, og to kjøretøyer, personbil og lastebil, er det politiet mener har vært involvert.

0: Det er alvorlig trafikkulykke altså på fylkesvei 547 på Våre. En lastebil og en personbil skal være involvert her. Og det antas at veibanen vil være stengt en god stund, og det jobbes med omkjøring. Så det jobber politiet med nå. Det er altså da omtrent der på Våre, vi har identifisert det som noenlunde i at det er ikke langt fra der Radio 102 var før den sletter, så går nedover hvis du skal sørover etter du har passert Hydro. Det er det området dette skal skje, og det er der Sea King redningshelikopter også har landet. Det antas at veibane vil være stengt en god stund. Det jobbes med omkjøring mellom politiet nå i ja, hva tid var det? Klokka 14.25, det er det så vi har der. Så det jobbes med omkjøring, så du får bare smøre deg med tålmodighet hvis du sitter i kø i sørgående eller nordgående, og når det gjelder altså da på Våre det der ulykker har skjedd, og det er jo selvfølgelig nå i Røsje lang kø i begge retninger.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 14:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leim.
4: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
6: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen, og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
7: Mer info, enforeningen.no.

Det er Choose in Texas, og det er La Langley på 102. Og det er så bare å oppsummere litt her. Det er altså trafikkulykke, 70-sonen sør for Håvik på Karmøy, fylkesvei 547. Det blir da på Vorre, og i 70-sonen. Veien er stengt, og dette er i alvorlig ulykke mellom Lokna, så da er da operasjonslederen og Håkon Lokna, og det antas at veien vil bli stengt en god stund. Det jobbes med omkjøring. Krimteknikere fra politi og ulykkesgrupper til Statens vegvesen er sendt til stedet mellom Lokna, og det er også rekvirert redningshelikopter som har landet på i nærheten av ulykkesstedet. Veien stengt altså, så det jobbes med omkjøringer for deg som sitter i kø, men det vil jo ta tid å få avvikle rush-trafikken nå i ettermiddag, for det er lang kø i begge retninger etter dette alvorlige, denne alvorlige trafikkulykken, så ble meldt inn rett før klokka 2 i ettermiddag. James Taylor tar oss opp til sporten, og der spekuleres det i at Erik Horneland kan gå til Rosenborg igjen. When

0: Vakkert. James Taylor, You Got a Friend. Og fylkesvei 547 er altså stengt i begge retninger på Våre Håvik-område på grunn av en alvorlig trafikkulykke. Og det opplyser politiet kan forbli stengt en stund. Det jobbes med omkjøringer, men man har ikke hørt noe fra noen, så hvis du kan ta, hvis du er så vet litt om hvor du eventuelt har hatt anledning til å kjøre om, så at de har en kontrollert omkjøringsform sør nord og omvendt, så skriv gjerne noen ord på Messenger på Radio 102 i Facebook siden. Men det er stengt i begge retninger altså på Våre grunn av alvorlig trafikkulykke rett før klokka 2 i ettermiddag.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Ifølge VG skal Rosenborg ha tatt kontakt med Erik Hornland, den trolig ønske 51-åringen å fortsette trenerkarrieren i utlandet. For i dag ble det klart at Alfred Johansson har fått sparken som trener i Rosenborg etter en svært svak sesong start, og det er den tidligere storspilleren Alexander Tetti som overtar som midlertidig trener. Tetti var i trenerteamet til Johansson. Samtidig er Rosenborg på jakt etter en ny og permanent trenerløsning. Ifølge VG har klubben vært i kontakt med Erik Hornland for å sjekke om Haugesund er aktuell for en retur til klubben han trente fra 2019 til 2020. Det betyr ikke nødvendigvis at Hornland er personen RBK har bestemt seg for å gå for. Som trener er det vanlig at klubber tidlig sonderer markedet for å finne aktuelle kandidater. Og sånn som VG forstår det, skal kontakten med Hornland ha skjedd før Alfred Johansson fikk sparken i Trondheim, sier VG. Men det er jo et spørsmål om Hornland selv ønsker å overta Rosenborg nå. Han fikk jo sparken i franske sentet igjen i januar. Etter det, Haugesunds Avis forstår, ønsker 51-åringen i utgangspunktet å fortsette trenerkarrieren i utlandet. Han skal også jobbe som ekspert for NRK under VM i sommer. Og TV 2 skriver at Erik Hornland sitt kandidatur har blitt diskutert i Rosenborg, men også de melder at Hornland skal ha gitt signaler om at han ønsker seg til utlandet. Så til styrkeløft. Ole Jonas Skår representerer kraftsportklubben Haugesund, imponerte stort under EM i styrkeløft med utstyr i Pilsen i Tjekkia søndag. 18-åringen fra Kopparvik, som er førsteårs junior, sikrer seg 3 gullmedaljer i juniorenes 93 kilos klasse. Og Skår ble og kåret mesterskapets beste juniorløfter uansett klasse på herresiden. Og dette er en junior, det er virkelig merkt å merke seg. Ole Jonas, seriøs, dedikert idrettsutøver som har stor tro på vel nå langt en styrkeløft, skriver Kraftsportklubben Haugesund i en pressemelding. Og neste år er det EM i utstyrt styrkeløft. Det skal arrangeres i Haugesund med Kraftsportklubben Haugesund som arrangør. I helga var det Norges Cup-åpning for padlerne på padleanlegget i Tysværvåg. Tysværvåg Kano Kajakklubb endte med hele 32 utøvere, og det ble mange flotte resultater. Seniorklassen padler både Nikolai Lønning og Emil Fjellheim inn til pallplasseringer. Nikolai nummer 3 både på K1 200 og K1 5000 meter, mens Emil ble nummer 3 på K1 500 meter. Og disse to satt også i den norske U23 K4, så vant klart Helgas testløp på K4 500 meter. På kvinnesiden gikk Elise Erland til topps på alle sine løp, men hun skulle nok ganske si bedre motstand ettersom de beste stod over på grunn av World Cup konkurranse kommende helg. Medaljer ble dunk på Emma Fjellheim i U18-klassen etter at du padlet inn til sølv på K1 200 og K1 500 meter. Det er noe av det så Nils Olav Fjellheim skriver i en pressemelding. Og i kveld, da er det stor kamp. Det er da i London. Arsenal møter Atletico Madrid. Ødegaard mot Sørloth. 1-1 er utgangspunktet. Andre semifinalekamp i Champions League.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo I Kvarnland Bilpair.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett lass leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor I kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil I Spannavägen 142.
3: Vi ses!

0: Glemte minner og Delillos på 102 fylkesvei 547 på Varre, så forbi Håvik der, der er det stengt i begge retninger, opplyser politiet på grunn av alvorlig trafikkulykke, og det er også meldt fra politiet at veibanen vil være stengt i god stund. Det jobbes med omkjøring, men vi har ikke fått noen sånn bekreftelser om noen plan på omkjøring i øyeblikket, så sitter du i kø der, så kan du bli sittende lenge. Det er i hvert fall det som er. Krimteknikere fra politi og ulykkesgrupper til Statens vegvesen er sendt til stede mellom operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Håkon Lokna. Og Haugesunds Avisens journalist på stedet forteller at veien er helt stengt i begge retninger. Det er et massivt politioppbud, og alle nødetatene er på stedet. Køen er lang, og da jeg kom fra nord, startet køen tidlig på Matlandsletta, sier journalist Tore Rotstranden. Det er det som vi vet i øyeblikket der. Så kan du unngå fylkesvei 547 fra og videre sørover fra Matland og nordover fra sier Bygnes, så kan det være en fordel, for det står der veien er stengt i begge retninger på grunn av alvorlig trafikkulykke.
1: Peppespizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppespizza på Amanda.
2: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehengere, båthengere, skaphengere eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Fotball på radio 102.
7: Få med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Rabo, og without me.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg følger deg utover, ikke noe nytt, veien er stengt i begge retninger, fylkesvei 547 på Våre, og, eller Håvik da, litt sør forbi Hydro, på grunn av alvorlig trafikkulykke. Det tar på stedet helikopter og greier, og Sea King har landet der, vi vet ikke detaljene helt ennå, men det er alvorlig trafikkulykke, og veien ventes å for å bli stengt en stund til fra politiet.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
4: You won't break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Ari.

Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

0: Tracy Ullman, They Don't Know på 102.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset med Haugesunds avis. Fylkesvei 547 er stengt i begge retninger på Våre sør for Håvik. Det er 70-sonen på Karmøy. Og politiet rykket ut til trafikkeulykker, så raskt ble betegnet som alvorlig. Det var rett før klokka 2 i dag. Og de meldte 2:50 at førstehjelp pågår på stedet. Luftambulanse er på vei, meldte Håkon Lokna, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Og han melder at to kjøretøy skal være involvert, en personbil og en lastebil. Det antas at veien blir stengt i god stund. Det jobbes med omkjøring. Krimteknikere fra politiet og ulykkesgrupper til Statens vegvesen er sendt til stedet, melder Lokna. Og Haugesunds Avisens journalist på stedet forteller at veien er helt stengt i begge retninger med massivt politioppbud og alle nødetatene på stedet, og køen lang i begge retninger. Politiet rykker rett før klokka 12:30 ut i dag etter melding om utforkjøring like ved Knapphus i retning Nedre Vats, altså Saudaveien. Det skal være en bil involvert, og det er ikke meldt om personskade. Det opplyste operasjonsleder Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt. Klokka 12:50 meldte politiet at de hadde kontakt med en mannlig sjåfør i 20-årene. Han fremstår som uskadd, melder Lokna. Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA sine resultater for første kvartal i år viser et resultat før renter, skatteavskrivninger og nedskrivninger på minus 192,1 millioner kroner mot 68 millioner i pluss samme periode i fjor. Det skyldtes hovedsakelig fortsatt lav utnyttelse av flåte og utstyr, økte avskrivninger samt enkelte ugunstige operasjonelle hendelser, melder selskapet i en pressemelding. Det opplyser at aktiviteten har tatt seg opp siden. Cheap Sheep UB tok 3 topplasseringer under NM for ungdomsbedrifter siste uke. De vant bærekraftprisen og beste yrkesfaglige pris. I tillegg kom de på 3. plass i kåringen av beste ungdomsbedrift.
2: Nå har vi jo en fast dag i uka på skolen til å liksom jobbe med bedrift, men vi har tatt oss en del studieturer i påsken, og det ligger mye fritid da, etter skoletid og sånt. Det ligger mye arbeid bak da.
0: Sier Sanne Stange, som sammen med Maria Støle og Leonora Sola Nærnes satser videre med ungdomsbedriften. De går på VG2, kokk og servitørfaget på Kamsund videregående skole i Haugesund. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen er relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby er tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Ane Mansåker Roald er ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og er utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene er uenige om tidspunktene, men flere mener økningen er nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning I 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne I Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast I gråt. Avskeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Ja, då gäller det vere I morgon och där ska det bli nord- och nordväst bris, frisk bris. Kan det komma upp I skiftande skydäcke, stort sett upphållsvär. Och så kan det komma spretta regnböjar på yttermiddagen nord för Buktafjorden, snöböjar över 400-600 meter, lättskyad upphållsvär fram imorgon kväll och topptemperatur imorgon runt 9 grader.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Jonathan Wilson på 102 og det var There's a Light. Vi skal bare gjenta trafikale situasjonen er altså at fylkesvei 547 den er sperret, den er stengt på våren, er stengt i hvert fall i der ved Kamøy-tunnelen. Derfra og sørover, der kommer du ikke. Og på sørsiden er det noe stengt, så det blir å kjøre med Kvalavåg. Det er vel den muligheten, siden Kvalavåg tar over på flyplasskrysset og kjører rundt hvis du skal videre sørover. Og det er på grunn av alvorlig trafikkelykke, så skjedde rett før klokka 14, altså klokka 2 i dag. Og det melder politiet at veien da kommer til å være stengt. Det er den helt stengt i begge retninger. Og det er altså og redningshelikopter og sendte bud på det har landet. Vi har ikke veldig mange detaljer om dette, men politiet melder at det er de mener det er to kjøretøy som er involvert, en personbil og en lastebil. Det jobbes med omkjøring, melder de også, men vi har ikke fått flere detaljer om det, men det vi jo vet er jo den veien som finnes, og det blir rundt Kvalavåg i begge retninger.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er Ida Hår sin nye board games.
3: Late night.

0: games.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
1: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: Hei alle barn og ungdommer!
4: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole!
5: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
6: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
7: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
6: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
7: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.

0: Shake It Off og Taylor Swift på 102.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Og nå sa jo jeg at en lytter sa at det er smart å kjøre Kvalav om Kvalav også, og det er det kanskje i utgangspunktet, men der er det helt rimelig mye kaos i trafikken, påstod en lytter som meldte det, fordi at det er arbeid, forsinket arbeid med noen grøfter ned mot Kvalav også, så der er det lysregulert, og der er nå også i området så er det lastebiler som møtes, så er det vanskelig dette for å komme forbi hverandre. Så det var litt trafikalt kaos, kalte vedkommende som ringte inn det. Men det er altså, nå har jeg fått telefon nå, at politiet har begynt å dirigere trafikken forbi ulykkesstedet, og det er altså da på Våre, der så gamle Radio 102 holdt til, og der er det en gamle vei, så du kan bli dirigert inn på når du kommer der til. Den går da til venstre hvis du skal sørover, og så blir du kjørt nedover, så kommer du ut på hovedveien igjen, omtrent ned i svingen, før du begynner å kjøre opp mot Bygnes. Det er såpass smalt at du kan bare kjøre i en retning om gangen her, men det blir dirigert, det går sakte fremover, og, men kun i en retning om gangen. Det er den omkjøringen som politiet sa de har velt for en stund siden at de jobber med å få på plass. For på grunn av alvorlig trafikkulykke så er det altså kun så er det stengt i begge retninger på fylkesvei 547 fra Kamøy-tunnelen og sørover, og så er det vel også ja, et stykke Bygnes kanskje, i alle fall, og nordover. I alle fall så er det sånn at det blir dirigert inn på gamleveien på Våre i begge retninger, men kun en retning om gangen da, trafikken. Så det kommer til å ta tid før veien åpner igjen, meldte politiet for i stund siden, stengt i begge retninger. Og de legehelikopter og redningshelikopter, de har tatt av for en god stund siden i forbindelse med denne alvorlige trafikkulykken. Så altså politiet melder at det skal være en person og en lastebil som er involvert. Den ulykken, den skjedde rett før klokka 2 i ettermiddag. 52 720 102, hvis du har noen nytt oppdateringer når det gjelder trafikken, kan du også sende inn på Messenger. Her er John Farnham.

0: har og når det gjelder den alvorlige trafikkulykken, så har Haugesunds Avis en journalist på stedet snakket med innsatsleder Terje Heldal på stedet for politiet, og det har vært alvorlig trafikkulykke. Dette er altså, som jeg har sagt tidligere Radio 102 bygget på Vare. Ulykken fremstår alvorlig, to kritisk skadde, luftambulanse og redningshelikopter har vært på stedet, og en av de kritisk skadde er fraktet til Stavanger, sier Heldal. Og det er store trafikale utfordringer også her. Trafikken står i begge retninger. Veiene sperrer forbi ulykkesstedet. Og politiet jobber med alternative kjøreruter, og det har en lytter ringt inn til oss og sagt at de dirigerer trafikk i en retning om gangen, så puljevis, på gamle veien på Vare i sør og forbi og nord i forbi ulykkesstedet. Veien kan være stengt fort i 4-5 timer, sier Heldal. Og politiet har fått flere meldinger fra lesere som sier at politiet har omdirigert trafikanter til å bruke Sundveien fra Kvalavåg til Næringsparken på Bygnes som omkjøringsvei, mens arbeidet på ulykkesstedet pågår. Ifølge tipset er det kun mulig å kjøre i nordlig retning. Det er mellom kaotiske forhold for trafikantene som skal sørover. Trafikken går på omkjøringsveien ut mot Kvalavåg, og nå den står der ut mot Kvalavåg. Trange, lange stunder med helt stopp, skriver en tipser klokka 15.20, og den telefonen fikk jeg med også på grunn av lastebiler som har problemer med å passere hverandre, og at det er lysregulert i Kvalavåg i forbindelse med noe veiarbeid. Så sånn er det. Men det er altså en, det går sakte forbi ulykkesstedet på Våre. Politiet, det er dirigering da i begge retninger om gamleveien på Våre, så forbi ulykkesstedet.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 4:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det er alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
6: Det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
7: Nei!
6: Du kunne også bare gått hjem og fikst opp ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Hvem som gir pengene eller livet på 102 i ettermiddagsrøsje. Klokka snart 10 minutter over 4:30, og det er altså sperret i begge retninger, stengt i, på Våre, altså på Fru Håvik. De har sperret veien fra Kamøy-tunnelen der og sørover, og lenger sør for ulike steder, så altså ned forbi gamle Radio 102 bygget. Trafikkulykke, det er en lastebil og en personbil som er involvert, to kritisk skadde, og en av dem er fraktet til Stavanger, sier innsatsleder Terje Heldal til Haugesunds Avis. Operasjonsleder Håkon Loknes av Vestpolitidistriktet opplyser altså at det skal være en lastebil og en personbil involvert. Trafikken skal ifølge opplysninger som vi har fått fra lyttere bli dirigert inn på den smale gamle veien på Våre forbi ulykkessted. Og da blir det kjørt en pulje, en rekke sørover, en kolonne sørover, og så en kolonne nordover i retning. Det er det. Så en måte å avvikle trafikken på nå kan fort være bli stengt i en del timer. Snakk om 4-5 timer mellom Heldal og politiets krimtekniske gruppe, de er også rekvirert. Det er altså da krimteknikere fra politiet og ulykkesgrupper til Statens vegvesen er sendt til stede, melder politiet.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
0: Anlegg 2026 i Haugesund 8.–10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.–10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.–10. mai.

0: Zeppelin, Pilot og Magic. Etter planen så skal vi ha gjest rundt kvart over fire i dag. Kristian Welde fra Kammer Kulturskole, rektor. For de har en åpen infokveld snart den 12. mai. Om han rekker frem til kvart over fire, det er jeg ikke sikker på, fordi at han kjører fra Kopervik, og der er det jo som kjent stengt hovedvei på grunn av den mye omtalte alvorlige trafikkulykken. Og på Våre, nær forbi der så Radio 102 holdt det tidligere, og der er det altså da kolonnekjøring på gamle veien, rett og slett. De tar en pulje sør og så en pulje nord, og det tar jo tid selvfølgelig, og det er stor trafikk i selvfølgelig over Kamøyveien på denne tida. Og å kjøre om Sund og Kvalavåg, det skal fungere hvis du kjører nord, har de meldt, men ikke når du kjører sørover. Det er det som er kommet inn fra folk som er på stedet der og har prøvd det. Så det er kanskje, ja, du må velge hvordan du vil kjøre der, om du vil prøve flyplassveien Kvalavåg og over til Byggnes, næringsparken der via Sund, eller da rett og slett å kjøre og legge deg i den køen på hovedveien og bli dirigert igjennom når du kommer frem, hvis du skal sørge forbi Kamøy-tunnelen, for det er jo der de har sperret av.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Akkurat nå, gjenhør med Extreme.

0: Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Like før klokka 14 meldte politiet med trafikkulykke på Våre på fylkesvei 547 på Karmøy. Haugesunds Avis har snakket med politiets innsatsleder Terje Heldal på stedet, og det har vært en alvorlig trafikkulykke like ved gamle Radio 102-bygget på Våre. Ulykker fremstår alvorlig, det er to kritisk skadde. Luftambulansen og redningshelikopter har vært på stedet. En av de kritisk skadde er fraktet til Stavanger, sier Heldal. Operasjonsleder Håkon Loknes av Vest politidistrikt opplyser at det skal være en lastebil og en personbil som er involvert i ulykker. Krimteknikere fra politi- og ulykkesgrupper til Statens vegvesen er sendt til stedet, melder Lokna. Han skriver at det foregår politiarbeid på stedet og at veien vil forbli stengt en god stund fremover. Det er lange køer i begge retninger på fylkesveien, og en lytter meldte cirka klokka 15:30 at trafikken ble dirigert i kolonner i et kjørefelt på Gamleveien forbi ulykkesstedet. Politiet rykker klokka litt før 12:30 i dag ut til melding om utforkjøringen like ved Knapphus i retning mot Nedre Vats. Det skal være en bil involvert, og det er ikke meldt av personskade, opplyser operasjonsleder Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt. Klokka 12:50 meldte politiet at de har vært i kontakt med en mannlig sjåfør i 20-årene som fremstår som uskadd. Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA sine resultater fra første kvartal i år viser et resultat før renteskatteavskrivninger og nedskrivninger på minus 192,1 millioner kroner mot 68 millioner i pluss i samme periode i fjor. Det skyldtes hovedsakelig fortsatt lav utnyttelse av flåte og utstyr, økte avskrivninger samt enkelte ugunstige operasjonelle hendelser, melder selskapet i en pressemelding. Og de opplyser at aktiviteten har tatt seg opp siden. Og Cheap Sheep UB tok tre topplasseringer under NM for ungdomsbedrifter siste uke. De vant bærekraftprisen og beste yrkesfaglige pris. I tillegg kom de på tredjeplass i kåringen av beste ungdomsbedrift.
2: Nå har vi jo en fast dag i uka på skolen til å liksom jobbe med bedrift, men vi har tatt oss en del studieturer i påsken, og det ligger mye fritid da, etter skoletid og sånt. Det ligger mye arbeid bak da.
1: Sier Sanne Stange, som sammen med Maria Støle og Leonora Sola Nærnes satser videre med ungdomsbedriften. De går på VG2, kokk- og servitørfaget på Kamsund videregående skole i Haugesund. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder i Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre er blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak i viktige reformer. Østerby sier til VG at det er behov for bred debatt og politisk fornyelse i partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen er relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby er tiltalt for alvorlige lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mansåker Roal er ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roal har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og er utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene er uenige om tidspunktene, men flere mener økningen er nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og I morgen så det ventet nord- og nordvest bris, skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Og I morgen ettermiddag så kan det bli spredte regnbøyer nord for Boknafjorden, snøbøyer over 400-600 meter. Onsdag kveld, lett skyet oppholdsvær. 9 grader meldt I morgen på det meste.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: på et eller annet punkt så vil jo trafikken minke, men nå i ettermiddag så er det ekstra tregt over Karmøyna. Alvorlig trafikkulykke for vel 2 timer siden, og der vet vi at både redningshelikopter og luftambulanse har vært med og tatt 2 kritisk skadde med, og den ene da til flydd til Stavanger. Det er det som vi vet der, og så er det stengt og kan bli det en del timer også på fylkesvei 547 på våre ulike steder rett ned forbi der Radio 102 var tidligere har vi fått opplyst, så og lytter og sier at det her blir det lang køer i begge retninger, og trafikken blir i hvert fall var en blei det i 3:30 og kanskje litt før det også, dirigert i kolonna i et kjørefelt på gamle veien forbi ulykkesstedet altså, men det, sånn sett så er fylkesvei 547 fra Håvik med Kamøy-tunnelen og et stykke sørover og fra ja, det blir vel Bygnes-området og nordover, så er den stengt i begge retninger i øyeblikket, men de skal altså dirigere det via Gamleveien som en omkjøring der også. Han så kom inn ganske snart, han har ikke kjørt der, for han valgte den andre varianten, så han ble jo litt omdiskutert. Noen mente at der burde han kjøre, andre mente at der var det bare kaos. Det er da altså om Sund og Kvalavåg. Og da kommer du, hvis du skal fra Kopervik og nordover, kommer du ut på flyplassveien, og så kjører du videre nordover. Det har Christian veldig gjort. Nå er han her. Han kommer faktisk presis i studio, men kjørte kanskje litt tidligere i dag, og det var smart. Han er rektor ved Karmøy Kulturskole, og de inviterer til åpen infokveld. Og hva har de tenkt på da? Det skal vi høre mer om litt.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Men aller først, her er Alex Warren. Dette er Fever Dream.

0: Vi har fått besøk av kulturskolerektor i Karmøy, Kristian Velde. Vi skal snakke med han om det vi skal snakke med han om litt, men vi må bare ha med det som jo har skjedde i trafikken. Det er altså en alvorlig trafikkulykke ned forbi der Radio 102 var tidligere på våre, og veien stengt, hovedveien altså, 547 i både sør- og nordgående, og du var en av de som valgte å kjøre om Sund og Kvalavåg, og hvordan var den opplevelsen?
1: Ja, det var jo mange andre som hadde valgt den løsningen, og det gikk jo, men det gikk tregt, og det gikk i rykk og napp, og det var jo litt sånn utfordrende for større kjøretøy skulle forbi, men for min del så gikk det greit. Bare noe på en gang og to at jeg angret litt, var det tass og lurt.
0: Ja, hva men, var det så fikk?
1: Nei, jeg tenkte hvis det blir fullstendig stopp her, liksom, så ja. Så, men når jeg kom ut på flyplasskrysset, så gikk det, og jeg skulle nord igjen, så gikk det fint.
0: Ja, men ens lytter, han sa det at når du kom ned mot Kvalavåg, så var det også lysregulert. De holdt på med noe veiarbeid og sånt. Hvordan var det å passere det?
1: Ja, så det, ja, det fikk den i tillegg, så det, nå ble ikke jeg stående så lenge for min del der. Men, så det var mye på en gang da. Det var jo det.
0: Men det var jo snakk om lastebiler, så hadde problemer med å komme forbi hverandre. Merker du noe sånt at det stoppte av den
1: grunnen? Jeg merker ikke det, men med mindre farkoster måtte jo prøve av alle greier med de som hadde litt større, og kjøre inn til litt sånn. Så jeg så ikke noe fastkjøring. Det så jeg ikke.
0: Nei, men du kom deg igjennom.
1: Jeg kom meg igjennom.
0: Og du er her. Og det handler da om Karmøy Kulturskole, så inviterer til infokveld om kulturskolen. Og det skal vi snakke med rektoren Kristian Velde om litt.
2: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
3: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
2: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solisterne i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs songbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helseseier. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Kristian Velde, rektor ved Karmøy Kulturskole, og nå inviterer dere 12. mai til infokveld om kulturskolen, og hva er det dere vil vise frem da?
1: 12. mai så inviterer vi inn primært de som ikke kjenner oss så godt fra før. Dette er ikke dagen for de som har gått her mange år, de vet alt om oss, men vi vil nå de som gjerne av ulike grunner ikke kjenner til kulturskolen.
0: Har dere identifisert hvem de er?
1: Det er ikke så, nei, egentlig ikke. Vi sier jo ofte selv at vi tror alle har hørt om oss, men så opplever vi at det stemmer ikke. Men det kan jo være ja, folk fra ulike årsaker, familiesituasjoner eller hva som helst, gjør at de kulturskolene dukker ikke opp.

0: det som har hovedbase.
1: Storsalen?
0: I Storsalen, rett og slett. Hva med storstua?
1: Ja, og hva er det dere da vil vise frem? Hvordan vil dere legge opp denne kvelden?
0: Ja, vi vil for det første ha litt elevinnslag fra de elevene vi har, noen. Vi vil prøve å forklare dette, legge det litt sånn veldig enkelt, og hva er kulturskolen? Hvordan søker inn, hva koster det, hva kan de, hjelp kan de få der som økonomi er en hindring, og vi vil legge opp mye tid til altså kunne svare på spørsmål, forklare det, prøve å gjøre det enkelt forklart.
1: Men innflyttet familier, er det større tall av de som ikke kjenner til dere naturlig nok kanskje enn de som har hatt noen som har gått der før?
0: Det, liksom? Det tenker jeg, og det kan være forhold så nye fra familier fra andre land som flytter hit, så, og som gjerne ikke kjenner til kulturskolekonseptet i stor nok grad. Og det har vi på en måte formidlet dette budskapet i kanaler som når den type demografi da, som jeg håper at dette kan bli formidlet videre.
1: Ja, og dette er tirsdag 12. mai klokka
0: 6.
1: Og hvor lenge holder dere åpent?
0: Vi har suttet sånn cirka en time, men vi må holde på å svare på spørsmålene så lenge det er nødvendig.
1: Ja, korrekt. Det er vel nå omtrent opptak til neste skoleår, og hva tid er det fristende der?
0: Søknadsfristen vår er 15. mai, og så vi anbefaler oss å holde den. Altså, det går an å søke etter behovet, men er det ventelister, så er du sikrere hvis du er innen fristen.
1: Ja, og det blir et skoleårs ikke helt likt dette, fordi at Karmøy Kulturskole var jo under kniven til politikerne når det gjelder budsjettet, og 15% var det som var kuttet, så de ble enige med seg selv om til slutt.
0: Ja, som har redusert budsjettet vår med 15%, og det får jo følger for kapasiteten vår, og det vil jo bli naturligvis større ventelister og litt trangere nåløyer på en del fag. Så det gjelder å i hvert fall følge søknadsfristen.
1: Ja, men er det noen som risikerer å miste plassen sin som har gått på et instrument eller noe sånt, og elever skal være der liksom videre, vil de plutselig finne ut at det er for sant mitt tilbud?
0: Det er ingen tilbud i utgangspunktet som forsvinner helt, men det kan, det som du sier, folk som har gått på et fag i fjoråret har vanligvis normalt altså, fortrinnsrett å fortsette på det, men når kapasiteten er redusert, så er det ikke sikkert at alle som gikk i fjor nødvendigvis får mulighet til å fortsette. Det har vi oversikt på etter søknadsfristen sånn 15. mai.
1: Dere har mellom 11 og 1200 plasser.
0: Ja.
1: Hvor mye når 15% i budsjettet kutt går vekk i antall plasser da?
0: Ja, det er vanskelig å si akkurat nå, men totalt elevantallet vil jo bli noe mindre, men jeg tør ikke si helt akkurat nummer, tallfestet det per i dag. Men vi prøver jo å gjøre dette på en mest mulig skånsom måte for alle.
1: Men stillinger til undervisning og sånt, hvordan vil kuttet slå ut der?
0: Ja, det budsjettet det tilsvarer jo cirka 3 årsverk. Så det blir noen reduserte stillinger, og så er det jo noen som går av med naturlig avgang, som er dermed ikke får erstatte nye. Så det gir et godt innhogg.
1: 3 årsverk av hvor mange totalt?
0: Vi har ca. 22 årsverk har vi hatt frem til nå. Og for oss, det beklager et par år siden. Så har vi gått litt ned. 21 hadde vi nå i fjor, og så har det skrumpet litt ned.
1: Ja, så du kan si 21 minus 3.
0: Men jeg er litt overkant av 17, blir det vel faktisk til høsten.
1: Ja. Er det noen nye ting som dere våger å gå løs på da, av ting som dere vil? For skolen skal jo tross alt gjerne ha mål til å utvikle seg litt. Også.
0: Ja, dette er ikke akkurat tid for å begynne med nye store sprell. Nå handler det om å bevare det vi har, prøve å ha mest mulig bredde det vi har. Men vi har et jubileum neste år, 50-årsjubileum, så det kommer vi på med. Så det som er frem til, og det skal vi markere stort. Og da skal vi ha forestilling i festiviteten neste juni 2020.
1: Ja, Hva er det som står på programmet da?

0: Ja, nei, det vi i gang med å planlegge, men det blir jo litt tilbakeblikk og litt feiring og litt highlights og sånn, så det er en forestilling som vi vil satse litt på.
1: Ja.
0: Det,
1: skal alle få være med og vaskklasse og sånt? Og
0: alle, nei, det vet jeg ikke helt. Det blir en litt sånn, vi kjører en litt sånn stram regi på akkurat den forestillingen, men vi vil jo ha jubileumsmarkeringer i løpet av hele året, ellers, ja. Det vil vi ha.
1: Nå spurte jeg ikke om det, men det kan være greit å få det med. Hvor gammel må du være for å begynne på kulturskolen?
0: Vi har tilbud fra 2-3-åringer med foreldre, helt sånn det som vi kaller for kulturlek. Og så har vi da ulike tilbud opp gjennom frem til du 19, da får du fortsette, og så dersom det er ledig plass, så kan du fortsette litt videre. Ja.
1: Så da er du nesten og velser det, og ja. Godt voksen når du forlater kulturskolen.
0: Absolutt, ja.
1: Ja. Så da er det muligheter enda til å søke frem til 15,
0: er det så? Det er det, så det er noen som tror at jo, hva skjer med kulturskolen i dette akuttet, men vi holder på. Det er litt redusert, men vi fortsetter. Så bare søk inn i fristen, så er det stor, eller mye større sjanse for at du får plass i hvert fall.
1: Ja. Og det er altså da 12. mai klokka 18, Kammerkultur og Sokra, der er det åpent hus.
0: Det er det.
1: Og her er jeg som har gått på Kammerkulturskolen og studerer musikk i Kristiansand, fra Kammer i Liknes, her er Patience.

Don't Stop Believin', og det er Journey, det er selvfølgelig en gedigen 80-talls klassiker blitt, skal sjekke her om det er noe nytt, mens vi snakket med kulturskolerektor i Karmøy, Christian Velde, så er det altså fortsatt lange kø i hvert fall i begge retninger i sør forbi Håvik, altså der på våren forbi gamle Radio 102, der det er alvorlig trafikkulykke i tidligere ettermiddag rundt klokka litt før klokka to i dag, og det som da har skjedd, to kritisk skadde, luftambulanse og redningshelikopter har vært på stedet. En av de kritisk skadde er frakta til Stavanger, så innsatsleder i politiet Terje Heldal til Haugesunds avis, og trafikken står da i begge retninger. Går han å kjøre om Sund Kvalavåg, men det har vært rimelig kaotisk der på den veien også. Stærlig med større kjøretøyer, så er det også nå, i hvert fall var det det i halv fire tida, i gang, og det har vel fortsatt med kolonnekjøring på gamle veien ned forbi mediehuset, så forbi ulykkesstedet, men da kan du bare kjøre i en retning om gangen. Så det tar jo tid å avvikle det også. Det er altså da fylkesvei 547 på Karmøy. Amen.

0: Tivoli tilbake I Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic endelig på plass hos Nils Vatn Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
3: Har du noen gang vært I en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen I Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
4: Mer info nforeningen.no
5: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
6: HTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien I gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

0: Smits of This Charming Man på 102. Og så får vi litt forskjellige meldinger her på Messenger. Fullt kaos på Kvalavågveien. Den ble meldt inn for en god stund siden her, og det fikk vi også vite fra telefoner. Men så er det så Anette som skriver her at rett over klokka 4, og da ble det ikke kolonne forbi ulykkestedet. Alle må om Kvalavåg, i hvert fall de som skal sørover. Ok, hvis man skal forstå det rett, så hvis du skal sørover, så må du altså kjøre om Kvalavåg. Kanskje de leder deg gjennom forbi ulykkestedet hvis du skal nordover. I alle fall, det er det som har fått veta der. Det har med til historien at de guider folk i kvar i en retning å veksle på. Det fikk med, men det var litt grann tidligere igjen. Så det er i hvert fall... du må bare regne med god tid i hvert fall, enten du skal komme deg forbi på ulykkestedet eller kjøre om Kvalavåg. Så var det Sandra da, så meldte om noe annet egentlig til på vei sørover, men kom til Bø på Bøtoppen og der, og der går det i rykk og napp. Men vi ser at folk begynner å kjøre ut av køen, og det skaper farlige situasjoner for trafikken som er på vei mot nord, begynner å kjøre over heltrukne linjer og greier. Så vi må være tålmodige og vise respekt for medtrafikanter og nyte musikken på Radio 102 mens du står i kø. Klemte alle fra Sandra. Tusen takk, Sandra. Muntrasjonsråd i rush-trafikken.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og vi tar også med at det ventes at veien er stengt en god stund til forbi ulike steder. Det er det som er tilfellet her. Veien er stengt altså.

0: American Girls og Harry Styles på 102. Ettermiddag, Serge, jeg vil følge deg utover der du kanskje sitter i køen over kammen og nå. Fortsatt ikke noe nytt når det gjelder veien, så altså er stengt i begge retninger på Våre, gamle Radio 102 bygget. Ser forbi Håvik, fylkesvei 547. Alvorlig trafikkulykke der rett før klokka to i ettermiddag. Kan kjøre om Kvalavåg, men det er meldt om tett trafikk og kaotiske tilstander der også, og det foregår noe dirigering forbi ulykkesstedet på Gamleveien, men der har vi fått opplyst av en lytter som har meldt at der er det jo kun ett kjørefelt på den smale veien, at de kun tar de som skal nord gjennom, altså de sørover, de må kjøre om Kvalavåg. Om vi har fått litt motstridende der når det gjelder akkurat det med dirigering på omkjøringsmåten her, men i alle fall, beregn god tid i hvert fall hvis du skal forbi ulike steder på Våre.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste
1: på gjæret! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
1: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jakstad Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Like før klokka 14 meldte politiet med trafikkulykke sør for Håvik, fylkesvei 547 på Karmøy. Haugesunds Avis har snakket med politiets innsatsleder Teie Heldal på stedet, og han bekreftet trafikkulykke like ved gamle Radio 102-bygget på Våre. Ulykker fremstår alvorlig. Det er to kritisk skadde. Luftambulanse og redningshelikopter har vært på stedet. En av de kritisk skadde er fraktet til Stavanger, sier Heldal. Operasjonsleder Håkon Loknes av Vestpolitidistrikt opplyser at det skal være en lastebil og en personbil som er involvert i ulykker. Krimteknikere fra politiet og ulykkesgrupper i Statens vegvesen er sendt til stedet, melder Lokna. Han skriver at det foregår politiarbeid på stedet, at veien vil forbli stengt en god stund fremover. Det er lange køer i begge retninger, og lyttere har meldt om at trafikken blir dirigert i kolonn i et kjørefelt på Gamleveien forbi ulykkesstedet. En annen lytter melder at de som skal sørover må kjøre om Kvalavåg. Politiet rykker klokka 12:30 i dag ut til melding om en utforkjøring like ved Knapphus i retning mot Nedrevats. Det skal være en bil involvert, og det er ikke meldt om personskade, opplyser operasjonsleder Håkon Loknes av Vest politidistrikt. Klokka 12:50 var de fremme og meldte at de var i kontakt med en mannlig sjåfør i 20-årene som fremstod som uskadd. Haugesund-selskapet Reach Subsea ASA sine resultater for første kvartal i år viser et resultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger på minus 192,1 millioner kroner mot 68 millioner i pluss i samme periode i fjor. Det skyldtes hovedsakelig fortsatt lav utnyttelse av flåte og utstyr, økte avskrivninger samt enkelte ugunstige operasjonelle hendelser, melder selskapet i en pressemelding. Det opplyser at aktiviteten har tatt seg opp siden. Skip UB tok tre topplasseringer under NM for ungdomsbedrifter siste uke. De vant bærekraftsprisen og beste yrkesfaglige pris. I tillegg kom de på tredjeplass i kåringen av beste ungdomsbedrift.
2: Nå har vi jo en fast dag i uka på skolen til å liksom jobbe med bedrift, men vi har tatt oss en del studieturer i påsken, og det ligger mye fritid da, etter skoletid og sånt. Det ligger mye arbeid bak da.
1: Sier Sanne Stange, som sammen med Maria Støle og Leonora Sola Nærnes satser videre med ungdomsbedriften. De går på VG2, kokk- og servitørfaget på Kamsen videregående skole i Haugesund. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester, i stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning i sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser er en viktig årsak. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen er relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby er tiltalt for alvorlige lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder i Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre er blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak i viktige reformer. Østerby sier til VG at det er behov for bred debatt og politisk fornyelse i partiet. Ane Mansåker Roal er ansatt som ny leder for kontraterror i Politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roal har tidligere vært stabsdirektør i Politidirektoratet og er utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder i mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Nord- og nordvest bris, skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. I morgen er det ventet på ettermiddagen og spredte regnbøyer nord fra Boknafjorden. Snøbøyer kan komme helt ned til 400-600 meter. Onsdag kveld, lett sky oppholdsvær. Temperatur i morgen kan komme opp i 9 grader på kysten.
6: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: flott. Det er Angels, og det er Robbie Williams på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, ikke noe nytt når det gjelder trafikal situasjon som vi har fått melding om. Når det gjelder veien på Karmøy, fylkesvei 547, så har det vært stengt siden det var en alvorlig trafikkulykke der rett før klokka 14 i ettermiddag. Og det så er at dette har skjedd ned forbi det så Radio 102 alt tidligere på Våre, og noe trafikk har vi fått beskjed om ble dirigert inn på gamle Våreveien. Men det er ting som tyder på at det er gjerne ikke de som skal sørover, at de må kjøre om Kvalavåg, mens kanskje de bruker denne i nordgående retning. Vi har ikke fått 100% bekreftelse der, men dere lytter her så mener at du må om Kvalavåg hvis du skal sørover, og der var det ganske mye kaos tidligere. Jeg vet ikke hvor hardt trøkk det er på den veien akkurat nå, men det var i hvert fall det tidligere med en del store kjøretøyer, så det var litt sånn vanskelig å komme gjennom der, i hvert fall hvis du skulle større det, men i alle fall så det er i hvert fall det, så det er, du får bare bli henvist til det du blir henvist til, det, men det er kanskje en logikk i at de som skal sørover kjøre om Kvalavåg, mens de som skal nordover kan bli dirigert inn på gamle Våreveien forbi ulykkesstedet. Men det pågår jo også polititeknisk arbeid på stedet også, så det er vel grunner til at politiet ikke vil ha det alt for, trafikken alt for tett inn på ulike steder. Det er det vi vet i øyeblikket i hvert fall. Vi håper du kommer frem der du skal i hvert fall, selv om det blir senere i dag enn du sikkert hadde tenkt når det gjelder å komme hjem fra jobb. Akkurat nå, Paul Hansen, dette er Fri, ny på 102. Og så går jo ryktene da. Skal Erik Hornland

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei alle barn og ungdommer! Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole!
5: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
4: Haugesund Kulturskole!
6: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
7: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
8: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
7: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
8: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

0: Bare Antebellum, er det? Lady, det heter ikke bare Lady, men i denne gangen hentet det, den gangen de slo igjennom med Need You Now i 2010, da hette de Lady Antebellum.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og ifølge VG skal Rosenborg ha hatt kontakt med Erik Hornland, men trolig ønsker 51-åringen å fortsette trenerkarrieren i utlandet, det er det. Så på toppen i Haugesunds avisehistorien på dette. Tirsdag ble det klart at Alfred Johansson har fått sparken som trener i Rosenborg etter svært svak sesongstart. Tidligere storspilleren Alexander Tetti, som overtar midlertidig trener, og Tetti var også i trenerteamet til Johansson. Men de er også på jakt etter nye permanente trenerløsning i Rosenborg, og ifølge VG har klubben vært i kontakt med Erik Hornland for å sjekke om Haugesund er aktuell for en retur til klubben han trente fra 2019 til 2020. Det betyr ikke nødvendigvis at Hornland, den RBK har bestemt seg for å ha som, eller gå for som trener. Det er vanlig at klubber tidlig som dere markedet for å finne aktuelle kandidater. Og sånn som VG forstår det, skal kontrakten med Hornland ha skjedd før Johansson fikk sparken i Trondheim, skriver VG. Og så er det også et spørsmål om Hornland ønsker å overta Rosenborg nå. Han fikk jo selv sparken i Saint-Étienne i Frankrike i januar, og etter det Haugesunds Avis forstår, ønsker han i utgangspunktet å fortsette trenerkarrieren i utlandet. Han skal også jobbe som ekspert for NRK i VM i fotball i sommer. TV 2 skriver at de vet at Hornlands kandidatur har blitt diskutert i Rosenborg, men også de melder at Hornland skal ha gitt signaler på at han ønsker seg til utlandet, og derfor har 51-åringens kandidatur blitt strøket fra Rosenborgs ønskeliste i denne omgang, skriver TV 2. Men det er jo ikke sikkert at det siste ord er sagt for det. Huseklepp, Erik, han var jo Hornlands assistent i en vellykka periode i Brann. Han er ikke i tvil om at Hornland ville vært et godt valg av Rosenborg nå. Så skal vi til de sterke, for å si det sånn. Det er Ole Jonas Skår, som representerer kraftsportklubben Haugesund, imponerte stort under EM i styrkeløft med utstyr i Pilsen i Tjekkia søndag. 18-åringen fra Kopervik, som er førsteårs junior, sikrer seg 3 gullmedaljer i juniorenes 93 kilos klasse. Skår ble også kåret til mesterskapets beste juniorløfter, uansett klasse på herresiden. Og han er en junior, det er virkelig verdt å merke seg. Ole Jonas er en seriøst dedikert idrettsutøver som har stor tro på vel nå langt innen styrkeløft, skriver Kraftsportklubben.

0: Espen Haugesen i en pressemelding. Og neste års EM i utstyrt styrkeløft skal for øvrig arrangeres i Haugesund med kraftsportklubben Haugesund som arrangør. Og i kveld er det jo fotball i Champions League, returkamp i semifinalen i Champions League, Arsenal-Atletico Madrid, 1-1 etter første kamp, og så får vi se hvem som når Champions League-finalen, Martin Ødegaards Arsenal, eller Alexander Sørloths Atletico Madrid. Det skjer og avgjøres i London i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Dance with a Stranger etter med Dagsrush på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka denne halvannen på nøttet var 5:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnes Bygg. Varmefag Byggnes Bygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind.
5: Always be scared of heights.
4: Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la Haugesund kommune. La la la la la la la la.
9: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
10: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
11: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.

yeah, it's you, love it, I love it, I love it, og Bella Kay på 102. Skal vi si noen ord for en trist nyhet at Åsmund Folgerø er gått bort. 62 år ble han, både en gudbenådet gitarist, kokk og historieinteresserte haugesunder gått bort, altså. Og han hadde også stort hjerte for historien til nordamerikanske urfolk, og han drev også på med mat, utdannet seg til kokk, og så spilte han jo gitar da i en rekke band på 80-tallet og videre der. Og Tom Agner spilte i dag den låten han har bidratt mest til, så i hvert fall er mest spilt her, en svær hit på Haugalandet i 1986 for The Trap, der han var gitarist, Need Some Changes. Han var også innom Sue the Manager, så sammen med Jan Toft og Karl Apeland og Torbjørn Økland, og så jo endte opp i Vamp, og noen til var med der på 90-tallet. Så var han også med i et band som heter Koi. Det var Bjørn Skogland, som kjenner mest som keyboardist, fra blant annet nå i senere år Flopp, og nå nylig i Colors Turn Red. Koi var et litt sånn alternativt rockband, og de ga ut CD på rundt 1996-97, og her var da Bjørn Skogland vokalist og keyboardist, Åsmund Folgerø var på gitar, Jostein Nystveit på trommer, Kjetil Ulland, superprodusent i ABC, etter hvert i Etne på bass, Kirsten Kvindesland på cello. Så jeg tenkte vi skulle dra frem den låten som jeg har spilt mest med bandet Koi, og på gitar Åsmund Folgerø. Dette er Shape.

0: god stund siden jeg har spilt det hardt, og slett ikke noe vondt gjenhør. Det er Koi og Shape med da avdøde Åsmund Folgerø på gitar.
1: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
2: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
1: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
2: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
3: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis befaring.
1: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Fotball på radio.
6: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Morten Hollis, og dette var Gjenhør med Bust Up på 102 i ettermiddags rush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Vi skal se litt på morgendagen her på 102. I din morgen så er det, skal det handle om anleggsmesse 2026. Det er mellom klokka 8 og 9. Og så er det ny butikk, Haugesund Sparebank. Ny butikk altså, ja. Mer om det i morgen mellom 9 og 10. Hva kjøper du der? I alle fall, Synnøve Krygård, kjenner du henne? Hun er med i bakemesterskapet fra Karmøyne, på Vestsida. Og Synnøve blir å komme innom i morgen. Og rundt 4:15 i morgen ettermiddag er hun gjest. Hun er med i bakemesterskapet, og det er vel sånn der at det er en som ryker ut hver uke. Og så langt har hun ikke kommet, så hun er med nå. Så vi får høre litt om det, hvordan dette opplever. Kan ikke fortelle hvordan det går, men kan fortelle hvordan det har vært. Så det er i morgen ettermiddag rundt 4:15 blir Synnøve Krygård på besøk. Og så har hun jo en bakjobb, så der hun er egentlig på VM på aldersheimen der. Så det skal vi høre litt mer med om også, for det er litt spesielt opplegg. Så Synnøve Krygård i morgen, gjest rundt 4:15. Akkurat nå, First Aid Kit, dette er Fireworks.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kvernelandbil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean på 102. Vi skal runde litt av nå. Det er Tom Anders på plass utover kvelden. Og det store i ettermiddag har jo vært alvorlig trafikkulykke på Vorre, på sør forbi Håvik, ned forbi der som Radio 102 holdt til før. På fylkesvei 547, Terje Heldal, innsatsleder, så yter Haugesunds Avis at det har vært en alvorlig trafikkulykke med to kritisk skadde. Luftambulanse og redningshelikopter har vært på stedet. Og operasjonsleder Håkon Loknes i Vest politidistrikt opplyste at det var en lastebil og personbil som er involvert i ulykker. Krimteknikere fra politiulykkesgrupper til Statens vegvesen er sendt til stedet. Og veien, den er fortsatt stengt, og kan bli det i stund til. Tom Hansen har Haugesunds Avis snakket med, det er trafikkoperatør hos Veitrafikksentralen. Han sier det har vært stort trykk på det lokale veinettet i dag. Vi har fremdeles tre dirigenter i arbeid på omkjøringsveien, opplyser han til avisa klokka 17.15. Han forteller at det største trykket på Sundveien var i 15:30 i dag, men at trafikken nå har avtatt noe. Så det gjelder å kjøre den offisielle omkjøringsveien, er altså da rundt Kvalavåg-Sund. Og fylkesvei 547 er fremdeles stengt i begge retninger etter ulykker. Hansen våger ikke å komme med estimat på når et eller begge kjørefeltene åpnes igjen. Det er også en periode, men det var kanskje bare for å avlaste trøkk i hvert fall, så ble det også trafikk geleidet inn i en retning om gangen på og i hvert fall i Sørgående til den gamle Vorre veien, men nå er det altså rundt Sund og rundt Kvalavåg, så gjelder altså når det gjelder denne trafikkulykken. Så kan vi ta med en ting til, og det er det at den videre skjebnen for driften av Haugesund Lufthavn Karmøy blir avgjort før sommeren, eller Haugesunds Avis. Dagens driver, Lufthavndrift AS, har økonomiske problemer og vurderer å levere Haug da tilbake til eier Avinor. Men tirsdag er bestemt transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget og hastebehandlet forslag om utredet salg av Haug til private. Stortinget behandler saken med en debatt og avstemming 15. juni. Det kan du se mer om på H-avis. Til Magne etter nyhetene, du og meg høres i morgen fra klokka 1 med gjest rundt 15:45 fra Bakkemesterskapet og Vestlige av Karmøy, Synnøve Krygård.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen er relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby er tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. MDG, Senterpartiet, FRP og Høyre bekrefter at de vil stemme for å tillate salg av alkohol over 4,7% på norske gårder. Næringskomiteen avgir sin innstilling i dag. Forslaget legger til rette for økt satsning på lokalproduksjon, reiseliv og bondens økonomi. Regjeringens holdning er fortsatt usikker. Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester, i stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning i sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser er en viktig årsak. Ane Mannsåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsvider med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.

0: heter.
1: Redora heter låten til Bahari på 102, og med det så vi I gang med nok en runde av Max musikk på 102. Det Tormann Thorsen som har gleden av å servere musikalske godbiter utover tirsdagskvelden. Aller først så skal vi tilbake til 90-tallet sammen med Sheryl Crow, A Change Would Do You Good.

0: til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.

Beautiful Scar. Det er Kristina Bjordal det som er ute med ny musikk, og det er en låt som har kommet litt tidligere i vår. Dette her fra Kristina. Nå skal vi gjøre et stort sprang, både musikalsk og ikke minst tidsmessig, fordi at vi skal helt tilbake igjen til 1968 sammen med Jimi Hendrix.

mange fremdeles regner som en av de aller, aller største gitaristene gjennom tidene, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower fra 1968. Det. Litt norsk musikk nå, et band som kalte seg for Number 7 Daily. Det var en gjeng med nordmenn som studerte i, husker jeg ikke helt hva by det var, men en eller annen britisk by, og adressen deres var Number 7 Daily.

Used to be scared fra norske number 7 Daily. Casey and the Sunshine Band med neste band ut, Give It Up, heter låten som vi skal ta med oss, og deretter så skal vi til en fin sak fra Muse, deres Uprising.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir food trucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.

Hughes fra Devon i Storbritannia. Ble startet midt på 90-tallet. Denne låten her fikk de en stor hit med tilbake igjen i 2009. En kjapp tur til Sauda sammen med Bjørn Eidsvåg står på spillelista vår nå.

To små planeter ifra Bjørn Eidsvåg i Max Musikk. Elton John, han har det med å samarbeide med en rekke artister, spesielt de siste årene. Vi skal til en låt som kom ut i fjor. Elton John sammen med Brandi Carlile og låten Who Believes in Angels.

0: KTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 20. mai.
1: Peppis Pizza på Amanda Senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
2: Fotball på radio.
3: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Det blir siste fra Chris Holsten, låten som han enkelt og greit har kalt for ABBA. Og før det så var det et 60-talls gjenhør med Stevie Wonder for Once in My Life. Det fortsetter ufortrutt.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

Huey Lewis and the News. Det var en låt fra midten av 80-tallet som heter Stuck with the You. Før det, et gjenhør med Tom Odell og Another Love. Vi skal ta en tur til Bergen, Sondre Lerche. Vi tar med oss en låt fra han som kom ut for en 3-4 år siden som heter Cuts.

0: KTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

Anne Grete Preus på 102 millimeter. Og før det så var det en låt fra artisten Ray, Where is my husband, som du fikk. Nå skal vi til Echo Smith, amerikansk band fra California, og en låt som de har kalt for Cool Kids.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Vårengjøring er å rydde vekk rod. Vårengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.

Taido på 102, Thank You, og for det selveste Mr. Slohan, Eric Clapton og hans udødelige Wonderful Tonight. R.E.M. er neste band ut hos oss, Fall On Me heter låten, før vi setter snutten igjen mot Norge og tar med oss en låt fra Christian Torgalsen som heter No One Told You, men først altså R.E.M.

0: Tivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

En australsk duo med Darren Hayes og Daniel Jones, som utgjorde denne duoen fra Queensland, den gang da Savage Garden, og med låten To The Moon And Back. Det er det artistnavnet til Silje Bie Helgesen fra Haugesund. Hun er ute med ny musikk. Dette er With You.

kjent driv. Det var med låten som heter I'm All Over It. Tilbake igjen til tidlig 70-tallet nå. Marvin Gaye, dette låten som heter What's Going On?

0: Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom innom våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

Jersey ifra bandet Train. Et amerikansk band ifra Los Angeles, neste ut heim, kaller de seg for. Dette med låten som heter Now I'm In It.

0: gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet! Kjæreste
2: på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman klær deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: for Bikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.